Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. En person fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann i Stavanger i natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden i går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke kjent, og at det brant i kjelleren. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Rådet.

fin musikalsk start på dagens morgensending. Vi har flere overskrifter vi skal se på I dag. Litt forskjellig. Noe handler om jordskjelvet som har rammet Colombia I går. Det handler litt om Mariusborg Høyby. Det handler litt om russisk etterretning I Sverige. Og denne danske jenta som nå funnet I Ungarn etter å ha møtt en kar på spillplattformen Roblox. Alt dette. Og mer til skal vi se på I løpet av dagens morgensending. Vi skal se på nattens hendelser nå med et øyeblikk.

Tirsdag morgen, det den 11. august. La oss se hva som har foregått i løpet av natten. I mulm og mørke så vil få unge forskere anbefale sin karriere til andre. Det viser en undersøkelse som omtalt av Krono. Vi har færre rovviltskader på sau, kommer det frem. USA lover jordskjelvstøtte til Colombia etter jordskjelvet der i går. Over 100 drepte. Samtidig i går så kom det for øvrig frem at Colombia anerkjenner Israels krav på Golanhøydene. Det altså ingen stor diplomatisk enighet om akkurat det. En drapsdømt tysk sykepleier etterforskes i 120 saker. Han allerede dømt for å ha drept 10 pasienter, men nå undersøker man altså muligheten for at dette kan være langt flere. Og 30 år etter drapet på Tupac Shakur, så rettssaken om drapet nå endelig i gang.

Vi er altså kommet til den 11. august, og da har jeg funnet frem almanakken her, som forteller meg at navnedagene tilhører Torvald og Tarald. Gratulerer med dagen. Hvis du ikke var klar over at du har navnedag I dag, og kjenner du noen, så skal du selvfølgelig gratulere dem, tenker jeg. Når det gjelder religiøse høytidsdager eller nasjonaldager, så det ingen av dem I dag, og så det egentlig et ganske sparsomt utvalg av historiske saker også. Vi har et klassisk slag, slaget ved Thermopylen. Da vi I Hellas, et sammenstøt mellom en allianse av greske bystater og en persisk invasjonshær, som vel grunnlaget for en film, det ikke det da? Jeg tror det. Skal ikke gå I dybden på det nå, men det skjedde I år 480 før Kristus, og I 1953 så ble Hellas, apropos Hellas, rammet av et jordskjelv. Over 1000 mennesker omkom I dette skjelvet.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
2: Det er ganske mange saker vi kan velge mellom i dag, men jeg har stoppet opp ved denne russiske etterretningsoperasjonen som nå rullet opp i Sverige. Dette kommer jo samtidig som aviser og nettsteder opptatt av hvem som skal spille James Bond. Dette her jo vaskeekte kaldkrig. Akkurat det vi var opptatt av når James Bond startet opp sin karriere en gang på 60-tallet. Og det altså slik at det svenske sikkerhetspolitiet som heter Säpo, sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i landet. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm. Dette spennende. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstagning og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Jeg tenker dette ikke blir uvanlig i tiden som kommer, og det vel egentlig bare tidsspørsmål før noen blir avslørt også her i landet, skulle jeg tro. Vi skal se på avisen om et øyeblikk.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no.

Og da det Riksavisenes tur, og her det flere ting. Vårt land skriver utfordrer kristne til å være mer åpne om makten de har. Det lovsangleder David Østby som har kjent på det å ha en forsamling I sin hule hånd. Klassekampen I dag sier klart nei til datasentre, står det her. Nye datasentre reiser seg landet over, men bland folk flest motstand sterk. Nå ber Rødt om full stans I nye etableringer. VG I dag, her det en ny studie som vekker oppsikt. Maten som kan gi deg økt risiko for demens. Bildet en kar som spiser suppe, det formodentlig ok. Og så det altså en oversikt over de unge menn som kjemper om å bli den nye James Bond. Her det noen du kjenner fra før, langt de fleste mer eller mindre ubeskrevne blad, men du ser bilder og omtaler VG I dag. Dagbladet skriver «Brutale angrep på russisk jord, Zelenskis farlige spill, vil gjøre krigen synlig for vanlige russere, men hvor smart det?» spør Morten Strand som kommentator. Uproft står det stemplet over et bilde her av Marius Borg Høyby han blir ikke kvitt fotlenka I alle fall så sa tingretten nei I går nå det en anket videre og så det mye å spare står det. Her det billigst å lade greit å kaste et blikk på en sånn oversikt I hvert fall Aftenposten I dag vil nå unge menn hvorfor det? Vel, gutter tåler bedre å gi blod bare en av fire unge blodgivere menn fra 2027 kan en ny gruppe bidra til å øke dette antallet og så står det en politisk kommentar her Høyres mål å skyve FRP ut av sentrum står det. Avisene finner du I butikken

lagre her I sendingen. La oss gjenta dem for sikkerhets skyld. Hvis du heter Torvald eller Tarald, så det du som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Navn dannet av det norrøne gudenavnet Thor, selvfølgelig, som betyr hersker med tilsvarende tilføyende former. Det går an å lese litt ekstra om det hvis man vil. Vi skal også gratulere deg som har bursdag I dag. Du deler den I så fall med et par kjente navn her. Vi kan ta med oss Cato Gullberg. Ikke nødvendigvis et navn som triller av tungen, men han var en kjent norsk matematiker og fysiker som ble født I 1836 på dagens dato, døde I 1902. På den andre enden av skalaen finner vi for eksempel programlederen Harald Rønneberg, kjent fra sent kveld med Thomas og Harald, født I 1973, og vi har Atle Antonsen, komikeren, født på dagens dato I 1969.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det tirsdag morgen, en riktig god en, håper jeg. Håper du har fått i deg første kopp med kaffe, om det det som trengs for å vekke de små grå. Og mens de våkner,

så kan vi jo snakke om en forholdsvis dramatisk historie. Ånden er sann, så dette nesten fantastisk. Donald Trump reiste jo til NATO-toppmøte I Tyrkia for et stykke tid tilbake, da med dette nye flyet han hadde fått I gave fra kongefamilien I Qatar. Når han var der, så dukket plutselig det gamle Air Force One flyet opp. Og dette kommer etter at Iran har kommet med noen trusler som går på livet til presidenten. Vi ser han gå ombord, og så tar dette flyet av. Ombord journalister og andre. Men nå skriver Wall Street Journal, nei det gjør det ikke, det Washington Post som skriver, at han slett ikke var ombord I det hele tatt. Han gikk rett ut og inn I en sånn containerbil, du vet, og så kjørte et militært fly. Om dette sant, det vet vi ikke, og det hvite hus har ikke sagt et knyst.

I kjølvannet av sånne store internasjonale katastrofer så får vi alltid noen sånne individuelle historier om folk som gjør mer enn noen har bedt dem om. Og du husker garantert dette voldsomme, eller doble jordskjelvet som var i Venezuela, jevnet jo deler av hovedstaden der med jorden. Og nå kommer historien om en olympisk vektløfter. Han sølvmedialist Julio Mayorga. Og når han vant sølvmedaljen så løftet han 151 kilo. Og nå bruker han disse kreftene i etterlatenskapen av den her sagt, for etterlatenskapen i, ja det et ord for dette som forsvant akkurat nå, men i et forsøk på å hjelpe så han også at du bruker sine krefter på å løfte ting med fysisk makt der det ikke går an å få inn maskiner. Om han redder liv, det vet jeg ikke, men han har i alle fall gjort en hederlig innsats.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Det ønskes en riktig god tirsdag morgen. Vi sånn tålig greit I gang, egentlig. Vi forsøker jo å gi deg et godt bilde av hva som foregår både her hjemme og ute I verden. Og denne timen så skal vi se litt nærmere på noen av dagens avisforsider. Vi skal være litt historisk orientert også, samtidig som vi naturligvis ser på de dagsaktuelle nyhetssakene. Om et øyeblikk skal vi få med oss hva utenlandske medier opptatt av.

Hva er utenlandske medier opptatt av? Sveriges Radio skriver at det russiske antikrigspartiet nå ikke får lov å stille opp i valget, altså å stille opp mot Vladimir Putin. Dansk TV 2 skriver om denne karen som nå kjent som Irlands Al Capone, som utlevert fra Dubai. Og Euronews de skriver om jordskjelvet i Colombia, hvor det nå erklært unntakstilstand, 111 erklært døde. Boom, boom.

er tirsdag, på godt og vondt. Det kan være mange offer og onter på en tirsdag morgen. Jeg håper ting så langt I hvert fall har gått greit for deg. Hvordan det med mobilsituasjonen? Særlig hvis du har barn. Har du satt ned noen regler der? Må man ha fylt et visst antall år før man får mobil, vist ansvar eller noe I den retning? Saken I alle fall, og dette basert på en fersk rapport fra Medietilsynet, så får de fleste barn her I Norge sin første mobil før de fyller 8 år. Rapporten sier videre at over halvparten fikk mobilen I den alderen. Andelen har økt fra 51% I 2024 til 56% nå, så man ikke helt annerledes. Det altså annethvert barn som har første mobil før de fyller 8 år. Her det nok både noen sterke følelser og tanker fra begge parter, skal jeg regne med. Du får... Tenke deg godt om, det vel det eneste jeg kan si.

Nå har vi snakket om mobiltelefoner, og hvor tidlig barn får mobiltelefoner, og så kan vi jo nå på morgenkvisten, bare for å virkelig ødelegge dagen for de unge, snakke litt om hvorfor de ikke bør ha en. Det en undersøkelse her som utført av Medietilsynet, og her kommer det frem at 72%, altså flere enn 7 av 10 av dem i alderen 13-18, sier de har kommet over skadelig innhold på nettet. Det undersøkelsen Barn og Medier 2026 som ute, og her det mye interessant lesning, både som bare borger, men også som mor og far, viser at halvparten av disse unge har sett innhold om å bli svært tynn, det en ting, altså om kroppsidealer og så videre. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med på hva de driver med på sine devices. Så du får tenke litt, hva rett, hva galt? Til syvende og sist så det jo du som foresatt som skal avgjøre dette. Også en liten advarsel her, hvis du planlegger nå å reise med fly, så tenkte du kanskje at nå i hvert fall streikefaren over. Neida, det nytt lønnsoppgjør, og det mekling for flyplassansatte. Det igjen en reell streikefare i flybransjen.

er bare forskjellige saker som dukker opp I showbiz-oversikten min der. Jeg tenkte at vi ikke skulle snakke om rettssaken omkring drapet på rapperen Tupac Shakur. Og så tenkte jeg også vi skulle liksom svinge hardt til venstre hva streetstyle-mote I København angår. Det ser jeg også har fått litt plass her. Så da står vi igjen, da blir kongelige her. Prinsesse Ingrid Alexandra startet jo på Universitetet I Oslo I går. Hadde sin første skoledag som utvekslingsstudent, for hun jo sånn sett offisielt innrullert via universitetet I Sydney, kommet hjem igjen selvfølgelig da for å støtte sin mor, og hun kom jo I grevens tid gitt når den transplantasjonen ble gjennomført. Hva skal hun gjøre på UiO? Vel, hun skal ta emne ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, og det var noen bilder I går, noen omtale om hva hun gikk kledd med, og hun smiler så pent som hun bare kan.

Og da er det Riksavisenes tur, og her er det flere ting. Vårt land skriver utfordrer kristne til å være mer åpne om makten de har. Det er lovsangleder David Østby som har kjent på det å ha en forsamling i sin hule hånd. Klassekampen i dag sier klart nei til datasenteret, står det her. Nye datasenteret reiser seg landet over, men blant folk flest er motstand sterk. Nå ber Rødt om full stans i nye etableringer. VG i dag, her er det en ny studie som vekker oppsikt. Maten som kan gi deg økt risiko for demens. Bildet av en kar her som spiser suppe, det er formodentlig ok. Og så er det altså en oversikt over de unge menn som kjemper om å bli den nye James Bond. Her er det noen du kjenner fra før, langt de fleste er mer eller mindre ubeskrevne blad, men du ser bilder og omtale i VG i dag. Dagbladet skriver «Brutale angrep på russisk jord, Zelenskyjs farlige spill, vil gjøre krigen synlig for vanlige russere, men hvor smart er det?» spør Morten Strand, som er kommentator. Uproft, står det, stemplet over et bilde her av Marius Borg Høyby. Han blir ikke kvitt fotlenka, i alle fall så sa tingretten nei i går, nå er det en anket videre. Og så er det mye å spare, står det. Her er det billigst å lade. Greit å kaste et blikk på en sånn oversikt i hvert fall. Aftenposten i dag, vil nå unge menn, hvorfor det? Vel, gutter tåler bedre å gi blod. Bare en av fire unge blodgivere er menn. Fra 2027 kan en ny gruppe bidra til å øke dette antallet. Og så står det en politisk kommentar her. Høyres mål er å skyve FRP ut av sentrum, står det. Avisene finner du i butikken.

Dagen er ikke så aller verst. Skal vi se hva vi kan finne på akkurat i dag. Det er noen merkedager nemlig. Du kan enten ta turen ut for å leke litt i sanden. Om det er ved strand, om det er i en sånn sandkasse, eller om det er ved en innsjø, eller et eller annet sted. Grav føttene ned i litt sand og kjenne litt på det. Du kan også gå ut for å se på et fjell. Det er fjellenes dag i dag. Jeg elsker fjell. Fjell er fantastisk. Altså, Snaufjell blir et lite stykke for meg å kjøre, men hvorfor ikke? Det kan da være en hyggelig søndagstur om ikke annet. Det er den store sønn- og datterdagen i dag. Denne her er da forbeholdt foreldre, eller de med særlig ansvar for barn. Og så har vi dagen for hiphop, og her er den som kan glede noen. Det er dagen for å ha det moro med en amerikansk president, eller en sånn vitsedag. Den sitter vi lett på beinet.

litt av en historiebok vi åpner i dag. Det var nemlig på den 11. august i år 480 før Kristus i Thermopylene i Hellas. At bakgrunnen for filmen 300 og sangene om de 300 dukker opp. Kong Leonidas hadde med seg 300 spartanske elitesoldater. Etter å ha tapt i utgangspunktet kampen mot den persiske kong Xerxes den første, så hadde han hadde bokstavelig talt blitt forrådt og stilte seg opp for å ha en siste avgjørende runde mot perserne med sine 300 menn. Sammenstøtet det endte som det nok måtte gjøre da, med persisk seier, men datoen og selve slaget har skrevet seg inn i historien. Slaget ved Thermopylene kan være greit å slå opp. Litt sånn ekte gresk historie.

Da setter vi sluttstrekk for morgenavdelingen av denne tirsdagen. Vi fortsetter med underholdning altså, men det blir I form av en formiddagssending. Den ikke jeg med på, men jeg skal fortsette å holde orientert om nyheten utover dagen. Det kommer oppdateringer hver hele time. Det flere ting som dukker opp I nyhetsbildet, det kan jeg si allerede nå, men det skal vi snakke om når klokka blir hel igjen. Jeg håper du får en fantastisk tirsdag, og hvis du har lyst, så kan vi stå opp sammen igjen. I morgen.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Enda en gång är det fare för flystreik. Den förra faren blev avverget för helgen. Idag startar mäklingen om det som heter flyavtal A och B samt luftfartsöverenskomsten. Parterna är parat, handelskontor och NHO. En strejk vill kunna ramme bakketjänsterna på flygplatserna. Frist för enighet är vid midnatt natt till torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juhl skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juhl har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Noringen Sirevåg løpe finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

det på høy tid å starte dagens kaffepause. Jeg satt ute I redaksjonen, og nyheten gikk, og musikken begynte, og så var det en kollega som prikket meg på skulderen og sa, du, nå det din tur. Jeg satt helt I mine egne tanker, totalt blottet for alle tanker på at jeg skulle inn I studio. Kom inn I tide, heldigvis, og jeg klar, altså alt forberedt og alt sammen. Det var bare det at det kom litt bak på meg, at tiden var nå. Men sånn det noen ganger. Jeg går ut fra at du har hatt samme opplevelse på et eller annet tidspunkt. Vi har en fullverdig kaffepause I dag, og riktig nok uten kaffekopp. Det fikk jeg ikke tid til å hente med meg inn I studio. Det skal jeg få fikset når første låt spiller her. Ellers så det jo quiz som står klar blant annet, og det bare å begynne å glede seg. Par gode quiz også I dag. Og da tror jeg vi starter. Første låt ut I dagens kaffepause-show denne.

Da har jeg fått hentet meg en kopp kaffe, og hvis du synes det merkelig at jeg sier akkurat det, fordi du akkurat har skrudd på radioen, så det fordi jeg glemte å ta med meg igjen inn i studio tidligere. Glemte, jeg hadde ikke tid, satt ut i redaksjonen og surret med mine egne ting, og tiden gikk litt fra meg. Nå jeg her, og jeg tenkte jeg skulle for det første fortelle at du kan ta kontakt med meg hvis du vil, underveis i løpet av showet. Det gjør du via sosiale medier, den plattformen du liker best, og så snakker vi sammen der. Her hadde jeg tenkt, bare send meg en privat melding, det det flere som har gjort allerede. Ja, søk opp Endre Lundgren, sa jeg det. Ja, ok. Vi har i alle fall flere som har tatt kontakt allerede, nå skulle jeg forsøke å finne frem til det her. Her har vi, vet du, Jan Aril har tatt kontakt i dag, og han sier egentlig bare kort og enkelt, jeg synes tirsdager greie, og så legger han til at han har fødselsdag, så et gratulerer med dagen kommer med. Gjør deg klar for quiz, vi starter om et øyeblikk.

Og så det på tide å åpne dørene her for quiz. Vi skal quizse litt, og vi skal ta tak I et land I denne quizen. Det betyr at vi har to ledetråder som går litt på det generelle omkring dette landet. Og så har vi en ting som går helt spesifikt på flagget. Jeg har funnet frem flagget allerede. Jeg skal beskrive det for deg som ledetråd nummer tre I den oppgaven. All right. Det gjelder å få med seg alle tre ledetråder. Det ikke noe sånn førstemann til mølle prinsipp her. Vi har en fasit som kommer mot slutten av timen. Og hvis du har samme svar som meg, så kan du premiere deg selv deretter. All right. Da starter vi. Dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I dette landet 2256 meter over havet. Utover dette så det jo ikke det vi kjenner dette landet mest som. Det nemlig preget av et tropisk klima.

Vi er altså kommet til den 11. august, og da har jeg funnet frem almanakken her, som forteller meg at navnedagene tilhører Thorvald og Tarald. Gratulerer med dagen. Hvis du ikke var klar over at du har navnedag I dag, og kjenner du noen, så skal du selvfølgelig gratulere dem, tenker jeg. Når det gjelder religiøse høytidsdager eller nasjonaldager, så det ingen av dem I dag, og så det egentlig et ganske sparsomt utvalg av historiske saker også. Vi har et klassisk slag, slaget ved Thermopylen. Da vi I Hellas, et sammenstøt mellom en allianse av greske bystater og en persisk invasjonshær, som vel grunnlaget for en film, det ikke det da? Jeg tror det. Skal ikke gå I dybden på det nå, men det skjedde I år 480 før Kristus. Og I 1953 så ble Hellas, apropos Hellas, rammet av et jordskjelv. Over 1000 mennesker omkom I dette skjelvet.

Vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og her har jeg fått noen ordentlig kreative innspill, du. Det gjelder å få med seg alle detaljene I ledetrådene, tror jeg. Så skal jeg ikke si noe mer enn det. Første ledetråd I dag var at dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers så dette landet preget av tropisk klima. Ledetråd nummer to at dagens land har bare en form for opprinnelig dyreliv, og det 24 arter av flaggemus, samt noe som heter huitai. Aner ikke hva det men det står beskrevet at det visst nok skal være en gnager I beverfamilien. 90,9% av befolkningen I dette landet av afrikansk opprinnelse. Så hvor skal vi I dag? Jeg skal beskrive flagget om et øyeblikk. Dette kan bli spennende.

da tror jeg, ja, men vi har kommet så langt at vi skal avsløre hva som er, ikke svaret, men hva som er ledetråd nummer tre I dagens quizoppgave. Vi skal frem til et land, og jeg har funnet frem flagget her. Det skal jeg ta med et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land på en undersjøisk fjellkjede. Det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers det til landet preget av tropisk klima. Det det vi gjerne forbinder det med. Dagens land har bare en form for opprinnelig dyreliv, og det 24 forskjellige arter av flaggemus. Og så det noe som heter... Jeg leder meg frem her og ser... Hui Tai, det en gnager I BV-familien. 90,9% av befolkningen for øvrig afrikansk opprinnelse, står det. Og så det flagget da. Dagens flagg, la oss bare ta fargene, for ellers blir dette nesten for litt. Fargene grønn, oransje og sort. Grønn, oransje og sort. Hvilket land vi ute etter I dag? Det svaret kommer om et øyeblikk.

Vi var innom navnedagene litt tidligere her I sendingen. La oss gjenta dem for sikkerhets skyld. Hvis du heter Thorvald eller Tarald, så det du som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Navn dannet av det norrøne gudenavnet Thor, selvfølgelig, som betyr hersker med tilsvarende tilføyende former. Det går an å lese litt ekstra om det hvis man vil. Vi skal også gratulere deg som har bursdag I dag. Du deler den I så fall med et par kjente navn her. Vi kan ta med oss Cato Gullberg. Ikke nødvendigvis et navn som triller av tungen, men han var en kjent norsk matematiker og fysiker som ble født I 1836 på dagens dato, døde I 1902. På den andre enden av skalaen finner vi for eksempel programlederen Harald Rønneberg, kjent fra sent kveld med Thomas og Harald, født I 1973, og vi har Atle Antonsen, komikeren, født på dagens dato I 1969.

Det er tid for fasit I quizzen. Vi har altså lett etter et land, og når jeg kom med den aller første ledetråden, om at dette var et land som lå på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, så var det flere som svarte Island. Til tross for at jeg sa at landet var preget av et tropisk klima. Tropisk klima betyr varme og jungel og sånne ting. Så Island totalt utelukket, eller så kom det inn flere meldinger om karibiske land og om Hawaii. Og så gikk jeg videre om, og snakket om at det var stort sett flaggemus som var det eneste som var av opprinnelig dyreliv I dette landet. Og så sa jeg at 90,9% av befolkningen av afrikansk opprinnelse, og da var vi 100% I Karibien. Og når jeg til slutt da sa at flagget til dagens land grønt, oransje og sort, så vet jeg ikke om du tenkte på Usain Bolt, men han I alle fall fra Jamaica, og Jamaica svaret I dagens quiz. Jamaica, som jeg tror de sier på sin egen dialekt.

Jeg skal en tur til fastlegene nå etter dette. Ikke noe alvorlig. Jeg skal bare innom og ha en sånn årlig årelating for sjekk av tilstander, etc. Og så kommer jeg tanke på at grunnen til at jeg synes det litt ork å dra til fastlegen, fordi belysningen i venterommet, den liksom sånn tannlegeaktig. Det lukter alltid helt spesielt på et legekontor. Jeg ikke noe glad i det heller. Og så det et eller annet med dekor. Det later til at samtlige av landets leger og tannleger og andre, de kjøper liksom de samme plakatene og henger dem opp, og så det liksom hengt litt sånn pent selvfølgelig, men så det sånn nødutgang her, skilt som henger feil i forhold til andre ting, og så det sånn husk å si fra i luka at du har kommet, og bla bla bla. Det ikke så bra. Jeg lurer på om det skal komme noen interiørarkitekter inn og sjekke ut det. Vi høres i morgen, du. Dette avslutningen på dagens show.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygd- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løpe finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: Evangeliesenteret Bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotn i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Arvid Hunemo har andaktene denne uken, og de produsert av Noria. Vi skal nå til en begynnelse høre Lontano synge for oss sangen «Møtested».

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal igjen starte med å lese ifra profetene Hosea kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som vete jorden. Og det er de to ordene som vi skal legge vekt på. Lære å kjenne han. Jage etter å kjenne ham. Noe av det mest avgjørende for et menneske er karakteren eller personligheten. Og med karakteren, personligheten, så mener vi en person slik han er. Det som kjennetegner han og det som preger han. Du har jo møtt mange ulike mennesker, med ulik personlighet og ulik karakter. Jeg tror likevel at vi er ganske enige om det som er en god karakter eller en god personlighet. For eksempel, så liker vi at en person snakker sant og ikke farer med løgn. Vi liker at en person som sier ja, ikke senere sier nei. Eller en person som gir inntrykk av at du kan stole på meg, men når det kommer til stykket, så svikter vedkommende. Profeten ber oss lære å jage etter å kjenne Herren. Hans karakter. Det som kjennetegner Gud. Bare da kan lære mer av Gud. Jo, desto mer vi blir kjent med Gud, så vil vi finne ut av at hans karakter er slik som Bibelen beskriver. For en av de beskrivelsene av Gud i Bibelen, som er gjentatt ofte, er at Gud er hellig. Og det er bare gjennom å kjenne Gud vi kan forstå hva det er å være hellig. I profeten Jesaja kapittel 6 så får vi en dramatisk beskrivelse av profetens møte med Gud. Profeten, han ser at han er inne i tempelet, i helligdommen, og der kommer den hellige Gud i et nærvær så sterkt at profeten tenker «Jeg kommer til å dø». Det er både skremmende og underfullt på samme tid. Han ser keruber, det som ligner på engler, og så hører han kerubene rope til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorda er full av hans herlighet.» Det er forresten den eneste egenskap ved Gud som er gjentatt tre ganger. Derfor sier vi ofte «Gud er den tre ganger hellige. Hellig, hellig, hellig er Herren.» Å være i helligdommen, det var fint. Å se keruber var stort, men ingenting kunne sammenlignes opplevelsen av nærværet med den hellige Gud. Ingen kan sammenlignes med Gud. Han er hellig. Og når det kommer til ordet hellig, så tror jeg vi forbinder det med litt ulike ting. I vårt samfunn så er det mest vanlig brukt om helligdager. Vi har disse røde dagene som vi kaller for helligdager. I Norge har vi noe som heter helligdagslovgivningen. Og vi har flaggregler for helligdager. Og faktisk er det et uttrykk for at det er noe som er hellig. For ordet hellig kan bety å forklares med det som er skilt ut, det som er annerledes, det som er tatt ut av en sammenheng og innviet til en ny bruk. Og noen blir av og til spurt hva er det som er hellig for deg, og det kan bli mange ulike svar, men det er egentlig ingen som egentlig får poenget fram før vi spør. Og betyr det at Gud er hellig? Betyr det? For det første så betyr det at det er stor forskjell på oss og Gud, vår karakter og Guds karakter. Vi er ikke hellige, slik vi er av naturen. Det er nesten som vi får et sjokk når vi leser om vår karakter, slik den beskrives i Bibelen. Hvis du tar og leser i Romerbrevet kapittel 3, så ser du en karakteristikk, en beskrivelse av mennesket, der det ikke er mye godt å si om oss og det som er i oss. Det betyr ikke at vi er ikke verdifulle, men det betyr at i møte med Guds hellighet, så faller vi helt igjennom. Men at Gud er hellig og Guds hellighet, det betyr at han er tvers igjennom ren, rettferdig og god. Og ut ifra Guds hellighet,
så stråler det en herlighet, en skjønnhet, noe vakkert, som et menneske faktisk ikke er i stand til å se og leve. Det blir gjentatt i Bibelen at de som vil gjerne se Gud, de kan ikke se Gud og leve. Men er Gud også farlig hvis han er hellig, spør du kanskje? Ja, på en måte så kan vi si at Gud i sin hellighet er farlig. I Det gamle testamentet ser vi at mennesket tester Gud eller provoserer Gud. Jeg vet at Gud har satt en grense, men så trør det over. Men det er fortalt om Moses, en som kjente Gud, og visste at du aldri måtte provosere Gud. Da han begynte sin gjerning, så han en tornebusk i lys lue, en flamme som ikke gjorde til at busken brant opp. Og det ble starten for Moses, der han skjønte, jeg møter den hellige Gud. For du kan lese i 2. Mosebok kapittel 3 og vers 4. Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken. Moses, Moses! Han svarte, her er jeg. Og Gud sa, kom ikke nærmere, ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig grunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud. I bøkene om Narnia så er det en beskrivelse av C.S. Lewis om Aslan løven, og det er tydelig at han er et bilde på Jesus. Og i fortellingen om Narnia så kan vi lese om denne fryktinngytende løven. Det er sagt, naturligvis er han ikke ufarlig, men han er god. Mennesker som ikke har vært i Narnia, tror ofte at noe ikke kan være godt og forferdelig på en gang. Hvis barna hadde trodd noe slik før, så gjorde de det ikke nå lenger. Barna forsto det da de fikk se Aslan, de begynte å skjelve i knærne. Samtidig kjente de at Aslan utstrålte en godhet de aldri hadde opplevd. Det er det som både er skremmende og underfullt. Alle som nærmer seg Gud, vil få erfare hans hellighet. Ved å lese, høre Guds ord, Den hellige ånd viser deg hvem Gud er, så vil du få erfare det. Det vil alltid skje noe livs- og evighetsavgjørende i livet ditt. For at Gud er hellig, er denne dobbeltheten i seg. Han er farlig, men ufattelig god. Og da blir spørsmålet, sånn som det var for Moses og for alle i Bibelen, hvordan kan jeg nærme meg Gud? Her er Bibelen krystallklar. Gjennom at synden blir sonet, at Gud forsones og synden blir tilgitt, så er det åpen adgang til Gud. Og nå sier du kanskje, her var det store ting og mange ting på en gang. Men la meg prøve å gjøre det så enkelt som jeg kan. Når Jesus kom inn i denne verden, så var det for å bære våre synder opp på korset. Der viser Gud sin hellighet, måten han reagerer på, vår synd. Han ser ikke gjennom fingrene med en eneste en av oss, men Jesus tar straffen i vårt sted. Og så fint det beskrives i en gammel salme. Min Jesus, du er såret, for mine synder så, jeg burde selv ha båret den straff som på deg lå. Så derfor er den eneste plassen, og den beste plassen du kan nærme deg Gud, det er til å gå til Jesu kors, der han sonte for alle dine synder, og der han tilgir deg alle dine synder. Jesus, det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskelepper er lagt. Jesus var hellig, men han tok vår straff. Og da skjer det noe helt fantastisk, slik Paulus beskriver det i brevet til korinterne. Han ser for seg denne flokken i Korint. De hadde levd et liv uten tanke på Gud, men så hører budskapet om Jesus Kristus, han som kom til verden for å frelse syndere. De levde forskjellige liv, de levde på ulikt vis, men de vender om ifra det gamle livet. Og så beskriver han det sånn i 1. Korinterbrev, kapittel 6 og vers 11. Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene,
Dere er gjort hellige. Dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Og da kan vi sammen med kjerubene i tempelet i helligdommen rope, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot!» Gud er ikke ufarlig, men han er ufattelig god, for han vil ha med oss å gjøre. La oss be. Himmelske Far i Jesu navn, takk for at du er Guds hellige, og at du tilgir og renser oss for all synd, og takk for den nådens trone som vi kan komme til med alle ting. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred.

0: Vi hørte sangen «Jesus det eneste», spilt av Tore Gjøkjell nå etter andakten som var ved Arvid Hunemo. Solveig Leithaug skal synge for oss til slutt i dag, og sangen den heter «Hellig». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en fortsatt fin dag. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst, også i morgen. Jeg håper at vi høres.
1: I det samme kom ånden over meg, og se i himmelen sto en trone, og det satt en på tronen, han som satt der var å se på som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue, den var som smaragd. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som kommer.

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.
1: Radio Øst.
0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 4. Daniel la på. Hjernen hans var allerede i gang med å skille fakta fra frykt. Det var ikke vanlig at Cody skulket skolen. Det måtte innrømmes. Gutten trosset alle fastlåste forestillinger om opprørske tenåringer. Cody gikk nå tredje året på videregående, og kunne ikke skilte med ett eneste feiltrinn. Ingen frekke svar, ingen husarrester som ikke var overholdt. I de tilfellene han hadde vært farlig nær en grense, var det kun for å redde en annen som var i trøbbel. Daniel kjente et stikk av dårlig samvittighet. Kanskje han skulle ha fortalt Evie hvor han trodde Cody muligens var, hvem han muligens var sammen med, men akkurat nå var dette bare en antagelse som ville gjøre henne enda mer bekymret. Han ble stående ubesluttsom med jakken i hendene og vurdere hvorvidt han burde sjekke innom resten av teamet før han dro. Det skulle vise seg at det ikke var nødvendig. Tre hoder snudde seg idet han kom ut i fellesrommet. «Alt bra med Evie?» spurte Sid. Daniel skulte mot Hopper, som lot som om han ikke merket noe, og bare fortsatte å røre i en gryterett borte ved komfyren. To trebord delte kjøkkenet fra lenestolene som stod vendt mot fjernsynet, men de stanset ikke flommen av informasjon. «Ja, hun har det bra.» Hver eneste brandmann på Second Street stasjon hadde personlig interesse i Bennett-familien. Max var ikke blant dem lenger. Hadde ikke vært det på lenge. Men Evie og sønnen hennes ville alltid være en del av brandstasjonens storfamilie. Ser dere i morgen? Så jeepen til Cody i totida? Jerry forsøkte å snakke rundt den store loffbiten han hadde i munnen. Virket som om han var på vei ut av byen mot parken. Daniel motsto trangen til å spørre om Cody hadde vært alene i bilen. Takk, kjekt å vite. Ses i morgen. Et kor av «Ha det, sjef!» fulgte Daniel ut døra. Et lag nysnø dekket parkeringsplassen. Foten hans gled på trappetrinnet, og etterlot seg et langt spor på asfalten. Daniel begynte å sortere tankene sine, en av gangen, før panikken trengte seg på og overstyrte det indre kontrollpanelet hans. Sjansene for at Cody hadde vært i en trafikkulykke var små. Han var en god sjåfør, det hadde Daniel forsikret seg om. Det var han som satt i passasjersetet da Cody lærte alt om forbikjøringer og U-svinger. Han som gikk rastløs frem og tilbake over gulvet hos bilsakkyndig da Cody kjørte opp. Det var han som hadde kjeftet da gutten ikke kom igjen til avtalt tid og gjorde Evie bekymret. Gjorde ham bekymret. En bil gled forbi og stoppet bare noen meter foran trucken til Daniel. Døra gikk opp, og en dame med hår som matchet en mørkerød ullkåpe dukket lik en eksotisk sommerfugl ut av Cadillacens lærkokong. «Hallo, Daniel!» Gertrude Fielding løftet snippen av kashmirskjerfet og viftet den som et flagg. Jeg var innom kirken i dag for å hente varer som donert til suppekjøkkenet, og hørte Evie snakke med rektor nede på skolen, noe om at Cody blitt syk. Daniel hadde alltid hatt en mistanke om at fru Fielding var mer interessert i å plukke opp sladder enn varer, men hun hadde et godt hjerte. Ikke noe i veien med Cody så langt jeg vet. Daniel trommet fingrene mot vinduskarmen. Jeg på vei bort til dem nå. Smilet til Gertrude Fielding. Det som hadde sikret henne titlen Wisconsin-prinsesse den gang stemmene fortsatt ble talt opp manuelt, lyste opp plassen mellom dem. Du passer så godt på dem, Daniel. Så utrolig bra for Evie å ha en venn som deg. Jepp, det var det han var. En venn. Takk for at du minnet meg på det. Håper det. Pensjonerte vinnere av missekonkurranser var ikke de eneste som kunne produsere kunstige smil. Daniel vred om tenningsnøkkelen og nikket idet motoren våknet til liv. Greit, Gud. Du vet hvor Cody er. Nå må du vise vei. Han kjørte ned Main Street og skar over parkeringsplassen bak bowlingen, en snarvei som førte til parken. I lyskrysset i Crescent Street rullet en sølvfarget jeep over på grønt lys. Cody satt bak rattet. Daniel tok en U-sving og fulgte etter ham helt fram til huset i Rosewood Court. En gang for lenge siden hadde området vært en 80 mål stor maisåker. Lei av å slave i ustadig vær, hadde bonden som eide jorda delt den opp i passelige små firkanter og solgt dem unna, én for én, som kakestykker i et kakesalg, og trukket seg tilbake til mer behagelig liv i Florida. Max Bennett hadde kjøpt en av de første tomtene og bygget et toetasjes hus til Evie av arven han fikk etter bestemoren. Max hadde plantet hekken rundt eiendommen, og Daniel hadde sørget for å trimme den slik at hagen til Evie grenset i en velstelt kant mot naboen. Cody hadde ennå ikke gått ut av bilen da Daniel kjørte opp bak ham. Frontlysene hans lyste opp jeepen. Han kunne skimte Wonderbaumen som hang fra kupéspeilet, og de lutende skuldrene til gutten i førersetet. Daniel hoppet ut av pickupen og banket på vinduet. Cody så fort opp, og den nakne smerten i de blå øynene. Evies øyne. Kappet vaieren som holdt hjertet til Daniel på plass, så det raste rett i bakken. Ingen av dem sa noe da de gikk ved siden av hverandre opp den oppmåkte gangstien til ytterdøra. Den åpnet seg før Daniel rakk å gripe håndtaket, og Evie kom til syne i døråpningen. Cody? Blikket hennes gled over sønnen, fra hodet og ned til støvlene. Det var det samme moderlige ritualet Daniels mor utallige ganger hadde utsatt ham og de fem søsknene for da de var små. Et enkelt blikk som umiddelbart tok inn den fysiske, emosjonelle og åndelige tilstanden til barna. Evie likte tydeligvis ikke hva hun så, for øynene ble mørke. Hun stakk armen i Codys og trakk ham inn i gangen. Inn i lyset. Hva har skjedd? Mamma. Ordet foldet seg ut med Codys sukk. Jeg trodde du hadde lagt deg. Lagt meg? Gjentok Evie. Jeg har vært kjemperedd. De ringte meg på jobb i ettermiddag og fortalte at du hadde gått fra skolen uten å si ifra. Du vet jo hvilke følger det får. Cody slo blikket i gulvet. Jeg droppet gymtimen og klassens time. Hva så? Evie så bort på Daniel, og han brøt inn som svar på det stumme nødropet som glimtet i øynene hennes. Vel, Cody, én ting er jo hva moren din skulle tro, Du visste hun ville bli bekymret da du ikke kom hjem. Cody trakk på skuldrene. Jeg har prøvd å ringe deg mange ganger. Daniel hørte at Evie forsøkte å holde stemmen i sjakk, men den sprakk midt i setningen. Hvorfor tok du ikke telefonen? Hvor har du vært? Sammen med Rain. Rain. Evie gjentok navnet som om det ga sur smak i munnen. Daniel la hånden på armen hennes og klemte den lett. Mer som en advarsel enn et tilbud om støtte. Han visste hva Evie syntes om jenta. Rain Lightly hadde flyttet til Bannister Falls i begynnelsen av skoleåret, og på en eller annen måte endte opp som makkeren til Cody på et prosjektarbeid. Daniel og Evie hadde rakt løv i hagen da jenta dukket opp ved huset en lørdag morgen. Et blikk på Evies ansikt var alt Daniel trengte, for å skjønne at hun ville be om at forholdet til Rain hadde til Cody, tok slutt samme dag oppgaven var levert. Cody hadde en tendens til å plukke opp løshunder, og Rain Lightly var det menneskelige motstykket til en golden retrievervalp, med sin gylne, honningfargede hårmanke og et par enorme, glinsende brune øyne. Hun var høflig, stille, og hun hadde en due tatovert mellom skulderbladene, innrammet av silkestropper festet til et klesplagg selv Daniel skjønte var mer passende på soverommet enn i klasserommet. Han ble ikke overrasket da han fikk øye på Rain på noen av ungdomssamlingene i Hope Community Church i ukene som fulgte. Cody hadde vært uvanlig åpen om troen de siste årene, men hadde høstet mer respekt enn latterliggjøring fra klassekameratene, for han tok alltid kontakt med jevnaldrende uten å bry seg om hvor de befant seg på listen over de populære. Det som overrasket Daniel, var Evies holdning til jenta. Som heltidsansatt og leder av menighetens kvinnenettverk hadde Evie blitt kjent som en som støttet og viste omtanke for kvinner som oppsøkte henne. Men Daniel kunne se at hun nå virkelig måtte anstrenge seg for ikke å la frustrasjonen komme til uttrykk. «Hvorfor var du sammen med Rain?» spurte hun. Cody hengte fra seg jakken og gikk videre inn i huset før han svarte. Hun trengte en å snakke med. Evie gjorde tegn til Daniel idet hun fulgte etter sønnen inn i stua. Og det var så viktig at hun ikke kunne vente til etter skoletid. Så viktig at du ikke kunne ta telefonen. Cody stoppet brått, og Evie dunket inn i ham. Ja! Han slengte ordet mot henne, men Evie ga seg ikke. Du må si meg hva det er som skjer, Cody. Cody trakk fingrene gjennom håret. En håndbevegelse som minnet sånn om Max at Daniel fikk tårer i øynene. Rain. Hun er gravid. Evie trakk pusten forskrekket. Åh, kjære, så leit, Cody. Jeg vet jo at du har prøvd å være en god venn for henne de siste månedene, men du er nødt til å forstå at folk tar sine egne valg, og noen ganger er de ikke de beste. Den svakt misbilligende klangen i stemmen hennes røpet at dette var nettopp et slikt valg. Det ikke forbauset henne at ei jente som Rain ville ta. Cody svarte med tykk stemme. Rain er ikke bare en venn. Vi har vært gått ut sammen. Cody hang med hodet. Og så gikk hun ut med en annen. Evie kikket bort på Daniel. Et «Nå ser du at jeg fikk rett om henne» blikk. Jeg skjønner det er vondt, men er det ikke bedre at du oppdaget hva slags jente Rain er nå? Mamma, slutt! Cody bet henne av midt i setningen. Bare slutt! Du hører ikke hva jeg sier. Rain er gravid. Jeg hørte hva du sa, gutten min, men Rain, det er ikke ditt ansvar. Evie forsøkte å trekke Cody inn til seg i en klem, men han snudde seg bort. Daniel så sannheten glimte i øynene til Cody før den formet seg i ord, og Gud hjelpe oss. Han skjønte hva som ville komme. Det er mitt barn, mamma, hvisket han. Det er mitt. Kapittel 5. Rain hadde byttet skole så ofte at hun visste hva hun hadde i vente da frøken Peterman, kontaktlæreren, kom bort og stilte seg ved pulten hennes den første timen i september. Vær så snill. Ikke. Før vi begynner, synes jeg at vi skal ønske en ny elev velkommen i klassen. Frøken Peterson smilte ned til henne, og tærne til Rain krøllet seg inn i skoene. Lyden av summende samtaler la seg, og hun stålsatte seg for 15 sekunders tortur. Dette klarer du. Kort, men smertefullt. Omtrent som å vokse øyenbrynene. Læreren slo ut med hendene. Kanskje du har mest lyst til selv å fortelle hvem du er? Det Rain hadde mest lyst til, var å ha et normalt navn. Men når det gjaldt akkurat den saken, var løpet kjørt. Det var bare å hoppe i det. Rain Lightly. Det hørtes svak latter i rommet. Ja da, hun visste jo at det ville skje. Rain klandret dem ikke. Det var John Mayers skyld at navnet hennes fikk folk til å tenke på et naturbarn som danset rundt på engene, iført florlett kjole og med en blomsterkrans i håret. Økopappaens miljøengasjement hadde kommet til overflaten da Rains mamma viste ham det første bildet av babyen. Et kornet, svart-hvitt utskrift hun hadde fått på ultralydundersøkelsen. John stakk sin kos et par dager senere, med mammas krukke stappfull av oppsparte drikkepenger og det normale etternavnet sitt. Rain var tvunget til å leve videre, med Genevieves pikenavn festet til seg som et klistremerke, som «Make love, not war» på bakskjermen til ei folkevogn. Hun lot som om hun ikke hørte fnisingen fra Emeline og Kristinane og Juliene. Lot som om hun ikke la merke til de spekulative blikkene fra guttene, som håpet at navnet hennes sa noe om at hun hadde vokst opp i et bokollektiv der de praktiserte fri kjærlighet. Lot som om hun var usynlig. Og det var da hun tilfeldigvis fikk øyekontakt med gutten på rekken ved siden av. Ingen hånlige smil. Ingen latter. Han skakket på hodet og nikket, slik en person gjør når noe virker fornuftig. Det var første gang i Rains 18 år gamle liv at hun virkelig likte navnet sitt. Hun så bort, festet blikket på tavla og ventet på at oppmerksomheten ikke skulle være rettet mot henne lenger. Midtveis i timen oppdaget Rain at hvis hun skubbet seg litt mot venstre, fikk hun perfekt utsikt til guttens profil. Han var søt også. Høy nok til at knærne dunket opp i bordplaten, men ikke hengslete. Korngule hårstrå falt ned i øynene hans hver gang han kikket i tekstboka. Da det ringte ut, snudde gutten som var på vei ut døra, og gikk i stedet mot de bakerste pultene i klasserommet. Tre sosiale kasus. Det var bare første dagen hennes, men Rain dro umiddelbart kjensel på dem. Sto tett sammen nede i hjørnet i et forsøk på å skjerme seg fra klassekameratenes verbale angrep der de toget ut av rommet. Å legge seg under radaren var en overlevelsesstrategi hun hadde perfeksjonert selv opp gjennom årene. Men hun syntes likevel synd på andre målskiver. På slutten av dagen hadde hun oppdaget to ting. Gutten het Cody Bennett, og han var mer interessant enn noen av de andre kandidatene Bannister Falls videregående hadde å by på. Rain bestemte seg for å starte en ny hobby. Noen var fugletittere. Selv skulle hun titte på denne gutten, som slentret gjennom gangene i flanellskjorte og slitt olabukse, som en annen sosialarbeider, og småsnakket med alle. Kanskje hun ikke ville få noen karakter på det, men det var bedre å bruke tiden på ham enn for eksempel på å prøvedanse for cheerleaderlaget. Eller få seg venner. Rain kjente sine begrensninger. Det første hun gjorde, var å finne ut hvilken gjeng Cody hang med. Mellom timene kunne hun se ham le sammen med idrettsgutta, selv om han ikke var med på noe lag. Han snakket med skaterne og leste lekser med nerdene. Rain kunne ikke skjønne annet enn at Cody ikke hadde limt seg fast i en spesiell gjeng. Til slutt fikk hun et spor da hun i pausen i gymtimen tyvlyttet til en samtale mellom to jenter i garderoben. Jentene snakket om å ta med bananmuffins til gruppa til Cody fredag morgen. Det hørtes sannsynlig ut. Rain hadde fått med seg at oppgaven som avgangskullets taler på avslutningsfesten sto mellom ham og Brian Engels. Fredag morgen kjøpte Rain seg et rundstykke og en kaffe i kantina og fant veien til rom 212 før klokka var kvart over sju. Lyden av latter strømmet ut gjennom sprekken under døra, og Rain stoppet opp og leste det håndskrevne skiltet som var teipet til veggen. Jesu lignelser. Velkommen inn. Rain gikk videre.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får nyheter.
1: Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges I dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene Parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise I Mesterligans tredje kvalifiseringsrunde I Bodø etter 3-3 I første kamp. Brann skal møte Apollon I Konferensligans tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre I Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Og da det tid for jeg går og nynner på en sang her på Radio Øst. Programleder, det Nils Gunnar Haraldseid.

Det en glede nok en gang å ønske velkommen til programserien «Jeg går og nynner på en sang», hvor jeg da bruker å ta for meg enkelte sangere. Og I dag så har jeg lyst til å presentere en del av sangene som Marit og Irene har sunget inn. Det et vell av sanger som de har sunget inn I løpet av disse årene. Så de har gledet mange, både land og strand rundt, og de har også vært I utlandet ved flere anledninger. Det faktisk over 30 år som disse sangevangelistene har fått lov å reise rundt og forkynne evangeliet gjennom sangen. Marit, hun heter I tillegg til Marit, så heter hun Stokken, og Irene, hun heter Irene Krokeide, og I de senere år så har hun også giftet seg og heter nå Irene Krokeide Alnes. Som sagt så har de nå holdt på I over 30 år. Vi skal ta med først en sang fra CD-en, eller fra, den kom egentlig ut på kassett, men nå innspilt på CD, som kom ut I 1981, «Et møte med Jesus, Marit og Irene». Og vi hører titelmelodien aller først.

Denne sangen som vi åpnet med, den skrevet av Herbert Brander og oversatt til norsk av Leonard Gudmundsen. Det står i coveret på denne CD-en. Marit og Irene har i mange år reist som sangevangelister i Norge. Det som har drevet dem å gi videre det som de har fått ved å kjenne Jesus Kristus. Jesus henvendte seg til hvert enkelt menneske, og det gjør han fortsatt. Mange mennesker slikte med tanker omkring Gud og det som har med kristendommen å gjøre. Flere enn de som vil innrømme det, går rundt og tenker på sitt eget forhold til Gud og livet etter døden. Marit og Irene har på reisene sine møtt svært mange mennesker som kjemper med de samme tankene, og mange har fått sitt første virkelige møte med Jesus. Han som er interessert i den enkelte. Han som er interessert i akkurat deg. På denne CD-en vil de gjennom sang og vitnesbyrd fortelle deg hvordan du kan møte Jesus, og hvordan du kan finne svar på noen av de spørsmål du stiller deg når det gjelder din kristne tro. Da Marit og Irene sang inn disse innspillingene, kom de fra sterke vekkelser, der mange fikk møte Gud. Du som har opplevd vekkelse, vil kjenne igjen den sterke og varme innbydelsen om å komme som Jesus gir oss alle. Og da skal vi høre en sang fra den samme CD-en, og den har titlen «Han er såret for våre overtredelser».

Den neste sangen vi skal også høre fra denne CD-en, som altså innspilt opprindelig i 1981, det jo godt over 20 år siden, så skal vi høre en sang som heter «Du kjem ikke utenom Jesus». Og slik det, om vi vil innrømme det eller ikke, en dag så må vi møte den alle sammen. Og etter det så hører vi også et kort vitnesbyrd fra dem.

Enten vi vil eller ei, skal vi møte Jesus en gang. Her I livet kan vi møte han som frelser. I evigheten skal vi møte han som dommer. En kjent forkynner har sagt, evigheten tidens ekko. Med det mener han, svarer du nei på Jesu kall her I livet, møter du et nei fra han ved domstolen, og du må gå fortapt. Svarer du ja på Jesu kall her I livet, får du også møte et ja fra han ved domstolen, og du får være I lag med Jesus I evigheten, der det ikke mer urettferdighet, sykdom, angst eller nød. Mange møter kallet fra Jesus med taushet. De vil ikke si nei, men heller ikke ja. I Bibelen nevner Jesus dette også. Han sier, «Den som ikke med meg, imot meg.» Derfor det som en sa, hadde folk visst hva det vil si å være frelst, hadde de stått I kø for å bli det.

Vi vet at Mari Turene er glad i å synge mange av sangene til Trygve Bjerkreim, og en av de mest kjente kanskje, Han tek ikke glansen av livet. Melodien er laget av Egil Haugen.

Marit og Irene har også skrevet mange av sine sanger selv, og nå skal vi høre en av dem. Det er Irene Krokheide Alnes som har skrevet denne sangen, Er det tvil i din sjel? Og den kom ut på en CD som kom ut i 1987, og det er fra CD'en I Herrens hender.

Det var sangen «Er det tvil i din sjel?». Men de skrev ikke bare sanger selv, de har også sunget mange andre, og de har også, selv om det vestlendinger, gått inn på det svenske markedet, og Kurt og Roland noen som de har tatt flere sanger fra. Og vi skal høre nå sangen «Alt er jo tilgitt og glemt».

Alt jo tilgitt og glemt, min venn. Det var Kurt og Roland som har skrevet den sangen. Både tekst og melodi. Det slik at det ikke så lett å føye så mye til, og ikke det nødvendig heller, for disse sangene de har så sterkt evangeliet i seg, at en skal være forsiktig med så han ikke forkludrer det. Nå skal vi høre en sang av Stein Vidar Lund, som her fra Østfold, og det Marit Ørene som synger, men det han som har skrevet teksten. «Kan jeg komme på ny?» titlen på den.

I Herrens hender var titeln på denne CD-en, og også denne siste sangen vi hørte fra den. En innspilling som skjedde i 1987. Da kom den ut på kassett, men nå den altså også kommet ut på CD, slik at den mulig å få kjøpt med disse sangene i platebutikken også i dag, i hvert fall i de kristelige platebutikkene. Da skal vi forflytte oss fra 1987 til 1994. Da kom det ut en CD som heter Stol på Gud. Og vi hører titelsangen som heter altså Bare stol på Gud.

For din egen skyld sang Marit og Irene der, og det var Irene Krokhed Alnes som hadde skrevet både tekst og melodi til denne. Den ble for øvrig arrangert av Per Kjetil Farstad. Den neste sangen, det en lovsang, og det ikke lovsang hvor som helst. Det høres lovsang i himmelen.

Ja, da er faktisk vår tilmålte tid ute også denne gangen. Jeg kan love dere at vi skal komme tilbake til Marit og Irene i en annen anledning med, i forbindelse med denne programposten Jeg går og nynner på en sang. Vi har jo bare tatt med et lite klippe av alle de sangene som de har vært med og gledet oss med gjennom årene. Da sier vi på Jentenhør igjen om 4 uker.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: En motorsykkelulykke i Moss i Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt i stedet etter melding om ulykken i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn, samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges i dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

billett, min vän. Han Israels skarer får sørget i ørkenen. Guds manna fra himmelen dagligen falt. Fra klippen han åpnede vannet i tørken. Bare dem til Kanaan, ditt andem har kalt.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
0: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazztimen.

Velkommen til jazztimen, og igjen det klart for en times tid med svingende og velklingende jazzmusikk. Først ut I dagens program en allsidig musiker, Benny Carter. I tillegg til å være en glimrende arrangør og komponist, trakterte han saksofon, klarinett og trompet. Han spilte I Norge under Oslo Jazzfestival I 1997, under sin 90-årsdag. Vi skal høre Carter på allsaks, med et fint band, hvor vi også hører saksofonistene Charlie Rose, Phil Woods og Coleman Hawkins. Her Cottontail I en innspilling fra 1961.

Det var Benny Carter med Cottontail. Da skal vi over til den svenske pianisten, organisten, komponisten, arrangøren og orkesterlederen Kjell Öhman. Vi skal først høre han på piano i to låter fra en innspilling i 2012. Først hører vi Dave Brubeck sin låt The Duke. Med seg har Öhman sine to faste følgesvenner, Hans Bakkenrot og Joakim Ekberg på bass og trommer.

Vi hørte Kjell Öhman med The Duke. Så ska vi høre denne svenske topptrioen I en låt som kanskje ikke så mye brukt innen jazzen. Best Things in Life Are Free. Men med dette mannskapet og med Öhmans arrangement svinger det helt upåklagelig.

I jazz-timen hørte vi Kjell Øhman, Hans Bakkenrot og Joakim Ekberg med Best Things in Life av Free. I neste nummer holder vi fast ved Kjell Øhman, men vi skal nå høre han på orgel I en helt annen sammenheng. Vi skal høre han I et samarbeide med saksofonistene Red Holloway og Knut Risnes. Red Holloway var I Norge I forbindelse med Oslo Jazz Festival I 1989, og I samme forbindelse lyktes det å få til en plateinnspilling. Plateselskapet foreslo å benytte to saksofonister, og det norske valget var Knut Risnes. Som komp lyktes det å få tak I Terje Venås bass, Egil Bopp Johansen trommer og Kjell Øhman på orgel og piano. Dette møtet var så vellykka at samme gjengen møttes igjen for en ny innspilling I januar 1992. Og det fra den jeg har plukket neste låt. De en Kjell Øhman-komposisjon, Norwegian Winter, sikkert inspirert av hans besøk I Norge.

Det var Cecilie Nordby med But Not For Me. Og da skal vi over til en salme I jazzinnpakning. Det pianisten, entertaineren og humoristen Charlie Nordman, som I en alder av 83 år, I 2003 fikk forespørselen av Lekarmisjonen om å gjøre en CD med sine versjoner av religiøse melodier, med inntekt for gatebarn. Charlie tok utfordringen, og vi skal høre den gamle, nydelige salma «Blott en dag».

Charlie Nordman med Blått en dag. Da skal vi over til noe helt annet. Vi skal høre gruppa som kaller seg Super Sax, og navnet sier akkurat hva det dette dreier seg om. Og det et band startet av altsaksofonisten Med Flory i 1972. Han noterte ned Charlie Parkers halsbrekkende, eller i hvert fall fingerbrekkende, improvisasjoner, og arrangerte dette for full sakserekke, altså to altsakser, to tenorer og en bariton. Og med fullt komp låter dette helt fabelaktig. Her Parkers Ornithology i et konsertopptak fra Tokyo i Japan i 1975.

Det var Supersaks med Ornithology. Og da skal vi roe ned med to tenorsaksofonister, amerikaneren Scott Hamilton og dansken Jesper Thilo. De har med seg danskomp, Søren Kristiansen piano, Jesper Lundgaard bass og Christian Lett trommer. Vi skal høre balladen Body and Soul I en innspilling fra 2011.

Vi hørte tenoristene Scott Hamilton og Jesper Tilo med Body and Soul. Da skal vi tilbake i tid til 1939 og Benny Goodman sextett. Men det ikke først og fremst Benny Goodman jeg vil vi skal konsentrere oss om denne gang, men gitaristen Charlie Christian. Han ble født i 1916 og regnes som den gitaristen som var først ute med elektrisk gitar. Han fikk sin første elgitar i 1936, men hans karriere skulle vise seg å bli veldig kort. Da han døde av tuberkulose allerede i 1942, og hans platekarriere streker seg bare over årene fra 1939 til 1941. Han var i utgangspunktet en svinggitarist, men hans spill var tidlig både moderne og velutviklet, og han vanket i miljøet rundt de unge musikerne som utviklet bebop-jazzen senere på 40-tallet. Her Charlie Christian sammen med Benny Goodman i 7 Come 11.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Tor Mikkel Vara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Varas tolkning og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Programmet sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
4: Ved å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som i sosial nød på grunn av rus, ser vi liv forvandles foran øynene våre. Støtten fra våre gode givere gjør det mulig å bringe vitnesbyrdene ut til folket. Tusen takk til alle dere. Å dele tro en viktig del av oppdraget.
5: Da vi tilbake til et nytt program av Bibelsamtalen, og vi har hatt mange programmer som har vært til velsignelse, og jeg heter Paul André Wigart, og med meg i studio så har jeg Ole Holmen og Jon Lere. Og vi håper at dette har vært til inspirasjon, og det tror vi, det får vi tilbakemelding på. Ole Holmen har jo vært en bauta sammen med oss i Evangeliesenteret i mange år, og vært med nå i alle disse programmene her med Bibelsamtalen. Nå er Ole så heldig at han skal gå av med pensjon. Vi jo mer eller mindre heldige, sier at han går av, men så det da hans siste program offisielt nå. Men det kan jo hende at etter høsten at han kommer på noen gjestevisitt, det skal vi aldri si for sikkert, men jeg har bare lyst til å takke av Ole for at han har vært med, og etter sommeren så vil vi ha med oss noen andre nye i studio, og det ser ut som det Sigurd Bylund som blir med oss framover, så blir det liksom disse gubbene som sitter her og prater litt om bibelting. Det var det offisielle. Og så i dag så tenkte jeg vi må slå opp i litt i vår identitet, hvem vi er, at vi klar over det, og Jeremia 29:11 synes jeg et fint vers som til kanskje dere også når det går inn mot sommer og lignende. For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred, og ikke til noe ondt, og jeg videre framtid og håp. Han har noen gode tanker. Han har framtid og håp for oss, og vi kan hvile i det. Ja, det jo ikke alltid like lett, da. Nei, det sant. Jeg satt der og tenkte, vi hadde litt lunsj i sted, og jeg satt og tenkte på noen historier. Jeg liker jo historier. Og jeg hadde, til jul så hadde vi hele familien til kona, og det har blitt min familie også, med søsken og menn av dem, så onkelbarn og tantebarn, det var fullt hus, masse eleven, og vi koset oss og laget jul sammen som en stor familie. Og så det lille onkelungen min som holder på og legger ut alle gavene under juletreet, og det kan tre små barn som skal feire jul, da blir det mye gaver. Og jeg stod på kjøkkenet og så sa jeg, ja, i år tror jeg det onkel som vinner, så jeg onkel som får flest julegaver i år. Så ser jeg den lille kravaten på snøve fem år snur seg sånn mot meg i full fart, og så ser han på meg. Ja, onkel, vi skal vel se på det, sa han. Og jeg knakk jo sammen der jeg sto, for den kommentaren kom så fort. Det jeg ikke ante var jo at han hadde full kontroll, for han hadde jo bært alle gavene og lagt dem under treet. Han visste jo at dette her ganske safe, at det var i hvert fall ikke onkel sitt navn han så mange ganger under dette treet. Han visste at her det nok ikke onkel som vinner. Og det fikk meg til å tenke på at man kan fort noen ganger glemme egentlig vår rolle, vår posisjon, hvor vi står hen. Han hadde skjønt at han var et lite barn som var høyt elsket. Han visste at det var mange gaver som lå klart, og det alle lignelser halter. Jeg håper du ser nåde til det. Men han visste at det var noe i vente, som var litt større enn det kanskje onkel var klar over. Han visste hvor han var. Og jeg tenker også det en hilsen til oss alle. Vi kan hende ikke vi får alt som vi ønsker her nede, men vi har en framtid, vi har himmel i vente. Vi har en identitet her nede som så mye større enn vi aner, og det derfor jeg sa, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren, tanker til fred, og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp. Haltende historie, men jeg tror bildet forståelig. Jon?
6: Ja, det jo det. Han hadde en frimodig tillit i det å være barn, da. Og det å... Ja, altså, jeg jo vokst opp i et kristent hjem og hadde noen år borte fra Gud, da. Det klart at på tur hjem holdt jeg på å si, på tur tilbake, så... tenkte jeg jo på alt det gærne jeg hadde gjort, og tenkte liksom, kanskje litt som den bortkomne sønn, at når jeg kommer hjem til far, så skal jeg i hvert fall på en måte være en tjener. Men faren, han avfeide jo det, og lot denne sønnen få lov til å være sønn. Fordi om han hadde, og det en veldig nøkkel da, Og innse at vi Guds barn. Vi ikke bare hans tjenere, vi ikke bare liksom... Men vi har fått barnekår. Det viktig å innse at på grunn av det skal vi komme med frimodighet. Vi skal se på det.
5: Mm. Se på det, onkel. Ole,
7: ja.
5: Nå går du av med pensjon. Du har levd et langt liv. Hvor fort gjort det å tenke, liksom, jo nå er jeg litt inn på det, at man tjener, eller man har en mindre rang, eller alle disse tingene, nå snakker jeg til visdommen i Ole Holmen her, men å skjønne den der posisjonen vi har fått.
7: Mm.
5: At man ikke en tjener, men man et barn.
7: Jeg tror jo at... Ja, det som skjer når man på sin liten, da, det former veldig mye av identiteten vår, egentlig. Jeg hadde jo en god oppvekst selv, men hadde perioder når jeg ble litt større, hvor jeg opplevde ensomhet, fordi vi bodde øverst i bygda, og jeg hadde ikke så mange kamerater og så videre, og det påvirket meg. Det var litt av min identitet, som gjorde at jeg kanskje senere i livet når jeg ble frelst, ble en kristen, at jeg kunne se folk som kanskje var ensomme og hadde det litt vanskelig. Og vi fikk en fosterjente etter at vi hadde vært på Østerbo i 5 år, evangelsenteret der, og kom hjem igjen, så gikk vi et sånn kurs og skulle lære å bli fosterforeldre, og da skrev vi noe som heter livsboka. Jeg hadde aldri hørt om det før, hva er det for noen ting? Da skulle vi skrive om tap i livet. Og da ble jeg liksom litt reflektert over min barndom og hvordan jeg hadde det og sånn. Og samtidig så merker jeg også på det vi kom inn i da, undervisning om dette å være fosterforeldre og dette med hvordan man opplever dette med tap og hvordan dette her fortoner seg som barn som ikke har hatt en god opplevelse I livet. Tilknytningsskade kaller man det. Og jeg tror også I forhold til Gud og sånn, så det mange tilknytningsskader, fordi vi har opplevd kanskje en far som ikke var til sted, eller en far som var voldelig eller alkoholisert, eller en mor som ikke stilte opp, så får vi en åndelig tilknytningsskade. Vi skjønner ikke helt hvem Gud Vi greier ikke helt å forstå at det en Gud som faktisk god, som stabil, som trofast, som vil oss det beste. Vi kanskje tenker at det må være en baktanke, det kan ikke være så bra å være frelst, det må være liksom en baktanke, og så får vi en åndelig identitetsskade. Og der tror jeg bare at en sunn og god undervisning, og et sunt og godt fellesskap, kristen fellesskap, kan være med å endre det over tid. Da.
5: Ja, så det jo et aspekt som jeg vet veldig mange sliter med. Jeg ber jo for noen I løpet av et år, og veldig ofte så det mange som sliter med at Gud streng, Gud sint på en, Gud straffer en hvis man syk. Det liksom sånn, man har et senskade, eller Ole litt inne på det, kanskje av oppvekst, og så konkluderer man med at sånn min far var, sånn Gud.
6: Mm.
5: Så vet jeg, du har hatt en god oppvekst, Jon, men hva sier man til dem? Som tenker at ja, nå vil ikke ha meg, for jeg har syndet, eller, ja, skjønner hva jeg mener.
6: Jo, men det handler jo ofte om et gudsbilde, da, som forvrengt, eller hvis du kan bruke pervertert, da, for det betyr jo egentlig det samme. At man ser, og det hadde jo egentlig denne bortkomne sønnen, han hadde et feilaktig bilde av faren sin, egentlig han også.
7: Mm.
6: Og jeg tror jo det at... Hvis vi får lov til og får nåde til å vise mennesket hvem Gud egentlig så vil mye av det der, den skaden som Ole var inne på her, det vil gjøre, Guds godhet driver oss til omvendelse, står det. Og omvendelse trenger ikke å være liksom sånn at det bare vender om fra synd, men det kan være at vi snur oss bort ifra et feilaktig gudsbilde også. Og det klart at når jeg trodde jo Gud var mye, holdt på å si, strengere enn det han for jeg trodde jeg måtte liksom, men det jo Guds godhet da, når vi viser Guds godhet og viser i Bibelen, viser hva Jesus har gjort for oss, og at det Guds vilje. At han har tatt vår skyld, han har tatt vår straff, han har tatt våre sår, han har tatt våre sykdommer og plager på seg, og han, Gud jo full av barmhjertighet, står det.
5: Mm.
6: Og hvis du full av en ting, så det kanskje ikke plass til så mye annet. Mm. Men han barmhjertig I alle sine gjerninger.
7: Mm.
6: Og det I Jesaja så et vers som jeg bare synes beskriver Gud også. Der står det at Gud han har utslettet våre synder og misgjerninger for sin egen skyld. Det liksom han har gjort det på grunn av at han elsker oss og han vil ha fellesskap da. Så vi må bare beskrive Gud. Det liksom et langt svar på spørsmålet ditt, da. Men jeg tror på en måte man bare bryter ned det feilaktige gudsbildet med å vise hvem Jesus egentlig er, da.
5: Ja. Veldig godt svar. Og denne bortkomne sønnen hadde også en bror,
6: ja,
5: som var fortsatt hjemme. Men han hadde ikke skjønt at han hadde alt. Så han ble jo nesten litt sånn fornærmet. At du kommer han... Surrjøken, det egentlig det han sier, som har rotet bort alle pengene dine, pappa.
6: Mm.
5: Og han skal du så slakte gjøkkalven, og jeg får ikke lov til å ha fest for vennene mine engang, liksom. Men han her, han som har gjort alt feil, og han skal vi liksom feire her. Hva dette for noe, Ole? Man har lett for å liksom...
7: Mm.
5: Jeg skal nå det, men ikke han...
7: Denne historien som jo kjernehistorie I evangeliesenterets forkynnelse, kan vi si da, den jo godt kjent, og tidligere så het den jo ofte den bortkomne sønnen. Men nå har jeg sett at de har kalt historien den kjærlige faren, eller noe sånt. Mm. Og det jo det som egentlig også, jeg tenker, poenget her, i møte med disse to sønne da. Den ene som reiste bort, men hadde et forvrengt bilde av far, fordi han var redd for straff eller konsekvenser når han kom hjem. Men den andre hadde jo heller ikke skjønt at han kunne ta imot alle gavene som faren hadde, alle mulighetene faren hadde gitt den.
6: Mm.
7: Han trodde at det ikke kunne ha en fest med vennene sine. Så her var det jo liksom, bortkommende sønnen fikk oppleve nådeprinsippet, så var han veldig opptatt av at han hadde vært trofast, gjerninger. Så det liksom tro mot gjerninger her, og vi har vant jo, eller nåde mot gjerninger, han vant jo nåden da.
6: Mm.
7: Og så blir han litt dårlig lys, han andre broren, og det kanskje han fortjente, men på en måte sett så har Gud like stor kjærlighet til begge to. Mm. Og det viser jo også denne historien, for han sier, alt mitt er jo ditt.
6: Mm.
7: Og hvis vi kan forstå det at Gud er like glad i oss, enten vi har vært rusmisbruker, eller vi har vært en fin, velkjent forretningsmann, eller altså høyt opp på strå, eller lavt ned, Gud er like glad i oss.
6: Mm.
7: Han vil hjelpe oss.
6: Mm.
7: Vi trenger han alle sammen.
5: Ja, for vi har lett for å definere litt at jeg fikk nåde før jeg ble frelst. Han har slettet bort hele synderegisteret mitt.
6: Mm.
5: Men nå er jeg frelst. Nå burde jeg visst bedre.
6: Lignelsen om talentene er jo også en litt sånn, for det at de som hadde fått flest talenter, da, de gikk jo og brukte det de hadde fått av den der storbonden, holdt jeg på å si, av sjefen sin da. Mens han som hadde fått en talent, han gikk og gravde det ned.
7: Mm.
6: Han tørte ikke å bruke det, fordi at, for han sier det at jeg visste at du var en streng mann.
7: Mm.
6: Så han hadde et bilde av det at han levde på nåde, holdt jeg på å si, i stedet for de to andre som tok den tilliten de hadde fått og så identiteten og brukte det de hadde fått, og så hadde han her et helt annet bilde og tenkte det at jeg kan jo fort gjøre noe feil, så jeg tør ikke liksom, fordi at han så på denne altså det er bildet på Gud da, han så på Gud som en veldig sånn streng Gud, så hos han så kan du ikke gjøre noe feil.
7: Mm.
6: Derfor så ble han heller bare tilbaketrukket og passiv. Så nok en gang, bildet av Gud da.
7: Mm.
8: Bildet av Gud, og du var inne på det i stad også, Ole. Jon er litt inne på det, men når man i fellesskapet, riktig undervisning, så du får et riktig bilde. Men hvor viktig er det å ha noen å gå sammen med?
7: Mm.
8: Jeg og kona satt og pratet om det her om dagen, for hvis jeg har områder av livet mitt, som jeg ønsker å gjøre noe med, så kan jeg se, jeg går i Guds ord, og så kan jeg se noen av de områdene, og så, ja, det tar jeg morgen, men nå må jeg lese at Gud er snill, han er for meg, Og så er det noen ganger Gud vil pirke bort i ting i området, liksom av livet, fordi han vil at jeg skal komme lenger med han.
7: Mm.
8: Men jeg synes det er ubehagelig. Men jeg kunne snakke om det, hvor viktig er det ikke da å tørre å være sammen med andre gode kristne, som i kjærlighet forteller meg når jeg tar feil. Hvis jeg har et bilde av Gud som en streng pappa, så må jeg liksom være sammen med noen som har et bilde av Gud som en kjærlig far da. Hvor viktig er det å gå sammen med mennesker og ikke stå alene, for er man en liten øy der, så kan det bli litt vanskelig.
7: Det kan bli vanskelig, og Gud har jo skapt oss til fellesskap. Han har satt oss i menigheten, der han oppenbarer seg. Så i Bibelen selvfølgelig kan han oppenbare seg for hver enkelt, og jeg husker jo på whatever. Men det er det som er Guds tanke, det er at menigheten skal være Guds redskap for å vinne nye mennesker og for å bevare mennesker. Og så tenker jeg liksom, hva er det egentlig vi har fått? og Rombrevet jo borte I dette her I flere sammenhenger, men det står jo for eksempel I Rombrevet 8:15, dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Dere fikk barnekårets ånd, og I ånden roper vi Abba far.
5: Mm.
7: Altså, Gud den samme I Gamle Testamentet og I Nye Testamentet? Det noen som sier det en annen Gud I det Gamle Testamentet? Nei, det samme Gud, men han åpenbarer seg på ulik måte. Og kanskje han måtte gjøre det sånn at lovens krav førte til erkjennelse av synd I oss. Det jo det Rombrevet sier da.
5: Mm.
7: Og til slutt så skjønner jo Paulus det når han skjønner at jeg greier ikke å gjøre det gode.
5: Mm.
7: Jeg greier det ikke. Det gode jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Han helt fortvilet. Men så kommer på en måte redningen I Rombrevet 8. Gud har jo gjort det.
5: Mm.
7: Så det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus, og så videre. Det jo en fantastisk avsnitt. Og det under her det står at vi har fått trellegå. Så alt det andre, det på en måte en vei for å vise oss hvem Gud faktisk En kjærlig og god far.
5: Mm.
7: Men han vil ikke vi skal synde, og synd får en konsekvens på en eller annen måte. Nå har han utsatt kanskje konsekvenser på menneskeheten I nådetida, da, for at vi skal søke han og bli frelst. Men det fantastisk at vi kan ha en sånn ånd, vi har til og med fått en ånd inni oss, at vi kan rope Abba, far, ånd selv, vitne på vår ånd, at vi Guds barn. Hvis vi barn, da har vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Altså, tenk at vi arving av Gud, altså Kristi medarving, fantastisk, men så står det også her, også for det så sant vi lider med han. Så det en vei å gå, da må vi ha noen å gå sammen med, for det ikke lett å gå den veien alene.
8: Gå veien alene, ja, ikke lett.
6: Nei.
8: Og så ser du noe mer også, Jon, at vi arvinger.
6: Mhm.
8: Kongelig presteskap, står
6: det. Det har jo både med autoritet og liksom en prest, det jo liksom hvis du ser på Gamle Testamentet, så jo den som levde innenfor Gud da. Og vi kongelige prester, vi tenk på det, det ganske mektig da. Vi en konge, det liksom, det autoritet. Det ærverdighet, det du blir liksom, hvis kongen hadde kommet inn her nå, så hadde man liksom blitt litt ærbødig, og så sier Guds ord det at vi kongelig presteskap. Så det bør jo egentlig, hvis vi tør å la det synke inn da, så vil det på en måte gjøre noe med vår holdning til oss selv, både på godt og vondt, fordi at da, det jo sånn at en konge, han må jo vandre verdig.
7: Mm.
6: Han må jo liksom være verdig også. Så det stiller litt krav til oss også, samtidig som det, vi jo på en måte bare født inn I det. Men liksom, vi kan være høyreist.
7: Mm.
6: Det liksom det vil frem til, samtidig som det liksom, I den høyreistheten så kjenner vi at det visse ting vi avstår fra. Fordi at det en verdighet som følger det å være et Guds barn.
7: Mm.
6: Jeg vet ikke om det var svar.
8: Ja, det var fint svar.
7: Mm.
8: Og så har vi oppi alt, så har vi janteloven.
7: Mm.
8: Som mange nordmenn sliter med, selv om den var dansk. At vi ikke tror at vi noe. Men vi har jo litt prøvd å motbevise det litt nå her, med at du et kongelig presteskap.
7: Mm.
8: Du et elsket barn, før du ble til I mors liv. Og det veldig viktig, du har jobbet på inntak I evangeliesenteret, Ole.
7: Mm.
8: Så kommer det inn mennesker som nedbøyd, nedslått, både med bulker her og der.
7: Mm.
8: Og det å gi dem verdighet igjen, gi dem en ring på fingeren, den bortkomne sønnen, nye klær, en seng, en dusj og sove I, fortell at du ønsket velkommen. Viktig, hva gjør det med mennesker?
7: Ja, altså det har vært så mange sterke historier. Vi kan bare ta en liten historie mot slutten her. Frank, som hadde gått lenge I byen, hvor han har stått frem med sitt vitnesbyrd, og var uteligger i 8 år, i en ganske høy alder da, et ganske tøft liv da. Kom på inntag, og det skjærer seg litt også. Men så gradvis så kommer det på møtene hvor du får matposer, og stadig i kontakt med oss. Og så prøver jeg å få, fikk jeg garanti for den i Skien kommune, og kommer inn til oss. Jeg vet ikke hvor lenge han var inn på inntak, men det var ganske lenge, og etterpå til Varna og Bibelskolen, og det gikk så bra, og familien var kjempeglad. De hadde bedt for den i mange år, så de var kristne. Jeg kjente ikke dem så godt da, men burde kanskje gjort det, men nå bor de borte på Sør-Vestlandet, Bergensområdet, og flyttet jo dit og fikk en egen leilighet de siste årene som han levde, og så er det død av andre sykdommer da, naturlig på en måte i dag, men de siste årene som Frank fikk leve, det var fantastiske år. Vi reiste han opp til en annen verdighet. Han som var utleggere gikk i byen, og de hadde nesten gitt opp å se mulighet. Han fikk et helt nytt liv og et nytt håp, og det er sånn vi ønsker i Evangeliesenteret, at alle skal få lov å oppleve en ny identitet, et nytt liv. Da kan det bare gå en vei, og det er mot han.
8: Og gründer Ludvig Carlsen sa, det finnes ikke håpløse mennesker, det finnes bare mennesker som ikke har møtt håpet. Vi tror på håpets Gud, og bringer håp til mennesker. Og takk for at du har vært med oss dette programmet nå, og jeg håper at du får en velsignet sommer når den tid kommer, og Gud velsigne rikelig, og takk for at du står sammen med Evangeliet, at dere ber for oss, og vil i disse siste ordene, jeg vet hvilken tanke jeg tenker om det sier her, fredstanker, ikke tanker til ulykke. Din identitet er ikke en tjener, men det er en sønn, en datter, til far i himmelen. Gud velsigne deg rikelig. Og takk til deg, Ole Holme, som har vært med oss alle disse programmene. Ønsker jeg lykke til i pensjonsalderen, og jeg vet at man får ikke pensjonsalder i Guds rike, er noen sier. Så jeg vet at du skal jobbe frivillig på kontaktsenteret vårt i Skien. Så det er jo det som er så nydelig, vet du, at man har alltid noe å gjøre i Guds rike for å peke på han, så setter mennesket virkelig fri. Så Gud vil sinne deg videre.
9: Radio Øst. Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Ja, det er på høy tid å starte dagens kaffepause. Jeg satt ut I redaksjonen, og nyheten gikk, og musikken begynte, og så var det en kollega som prikket meg på skulderen og sa, du, nå det din tur. Jeg satt helt I mine egne tanker, totalt blottet for alle tanker på at jeg skulle inn I studio. Kom inn I tide, heldigvis, og jeg klar, altså alt forberedt og alt sammen, det var bare det at det kom litt bak på meg, at tiden var nå. Men sånn det noen ganger. Jeg går ut fra at du har hatt samme opplevelse på et eller annet tidspunkt. Vi har en fullverdig kaffepause I dag også. Riktig nok uten kaffekopp. Det fikk jeg ikke tid til å hente med meg inn I studio. Det skal jeg få fikset når første låt spiller her. Ellers så det jo quiz som står klar blant annet, og det bare å begynne å glede seg. Par gode quiz også I dag. Og da tror jeg vi starter. Første låt ut I dagens kaffepause-show denne.

Da har jeg fått hentet meg en kopp kaffe, og hvis du synes det merkelig at jeg sier akkurat det, fordi du akkurat har skrudd på radioen, så det fordi jeg glemte å ta med meg igjen inn i studio tidligere. Glemte, jeg hadde ikke tid, satt ut i redaksjonen og surret med mine egne ting, og tiden gikk litt fra meg. Nå jeg her, og jeg tenkte jeg skulle for det første fortelle at du kan ta kontakt med meg hvis du vil, underveis i løpet av showet. Det gjør du via sosiale medier, den plattformen du liker best, og så snakker vi sammen der. Her hadde jeg tenkt, bare send meg en privat melding, det det flere som har gjort allerede. Ja, søk opp Endre Lundgren, sa jeg det. Ja, ok. Vi har i alle fall flere som har tatt kontakt allerede, nå skulle jeg forsøke å finne frem til det her. Her har vi, Jan Aril har tatt kontakt i dag, og han sier egentlig bare kort og enkelt, jeg synes tirsdager greie, og så legger han til at han har fødselsdag, så et gratulerer med dagen kommer med. Gjør deg klar for quiz, vi starter om et øyeblikk.

Og så det på tide å åpne dørene her for quiz. Vi skal quizse litt, og vi skal ta tak I et land I denne quizen. Det betyr at vi har to ledetråder som går litt på det generelle omkring dette landet. Og så har vi en ting som går helt spesifikt på flagget. Jeg har funnet frem flagget allerede. Jeg skal beskrive det for deg som ledetråd nummer tre I den oppgaven. All right. Det gjelder å få med seg alle tre ledetråder. Det ikke noe sånn førstemann til mølle prinsipp her. Vi har en fasit som kommer mot slutten av timen. Og hvis du har samme svar som meg, så kan du premiere deg selv deretter. All right. Da starter vi. Dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I dette landet 2256 meter over havet. Utover dette så det jo ikke det vi kjenner dette landet mest som. Det nemlig preget av et tropisk klima.

Vi er altså kommet til den 11. august, og da har jeg funnet frem almanakken her, som forteller meg at navnedagene tilhører Torvald og Tarald. Gratulerer med dagen. Hvis du ikke var klar over at du har navnedag I dag, og kjenner du noen, så skal du selvfølgelig gratulere dem, tenker jeg. Når det gjelder religiøse høytidsdager eller nasjonaldager, så det ingen av dem I dag, og så det egentlig et ganske sparsomt utvalg av historiske saker også. Vi har et klassisk slag, slaget ved Thermopylen. Da vi I Hellas, et sammenstøt mellom en allianse av greske bystater og en persisk invasjonshær, som vel grunnlaget for en film, det ikke det da? Jeg tror det. Skal ikke gå I dybden på det nå, men det skjedde I år 480 før Kristus, og I 1953 så ble Hellas, apropos Hellas, rammet av et jordskjelv. Over 1000 mennesker omkom I dette skjelvet.

Vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og her har jeg fått noen ordentlig kreative innspill, du. Det gjelder å få med seg alle detaljene I ledetrådene, tror jeg. Så skal jeg ikke si noe mer enn det. Første ledetråd I dag var at dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers så dette landet preget av tropisk klima. Ledetråd nummer to at dagens land har bare en form for opprinnelig dyreliv, og det 24 arter av flaggemus, samt noe som heter huitai. Aner ikke hva det men det står beskrevet at det visst nok skal være en gnager I beverfamilien. 90,9% av befolkningen I dette landet av afrikansk opprinnelse. Så hvor skal vi I dag? Jeg skal beskrive flagget om et øyeblikk. Dette kan bli spennende.

da tror jeg men vi har kommet så langt at vi skal avsløre hva som ikke svaret, men hva som ledetråd nummer tre I dagens quizoppgave. Vi skal frem til et land, og jeg har funnet frem flagget her. Det skal jeg ta med et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land på en undersjøisk fjellkjede. Det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers det til landet preget av tropisk klima. Det det vi gjerne forbinder det med. Dagens land har bare en form for opprinnelig dyreliv, og det 24 forskjellige arter av flaggemus. Og så det noe som heter... Jeg leder meg frem her og ser Hui Tai, det en gnager I BV-familien. 90,9% av befolkningen for øvrig afrikansk opprinnelse, står det. Og så det flagget da. Dagens flagg, la oss bare ta fargene, for ellers blir dette nesten for litt. Fargene grønn, oransje og sort. Grønn, oransje og sort. Hvilket land vi ute etter I dag? Det svaret kommer om et øyeblikk.

Vi var innom navnedagene litt tidligere her I sendingen. La oss gjenta dem for sikkerhets skyld. Hvis du heter Thorvald eller Tarald, så det du som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Navn dannet av det norrøne gudenavnet Thor, selvfølgelig, som betyr hersker med tilsvarende tilføyende former. Det går an å lese litt ekstra om det hvis man vil. Vi skal også gratulere deg som har bursdag I dag. Du deler den I så fall med et par kjente navn her. Vi kan ta med oss Cato Gullberg. Ikke nødvendigvis et navn som triller av tungen, men han var en kjent norsk matematiker og fysiker som ble født I 1836 på dagens dato, døde I 1902. På den andre enden av skalaen finner vi for eksempel programlederen Harald Rønneberg, kjent fra sent kveld med Thomas og Harald, født I 1973, og vi har Atle Antonsen, komikeren, født på dagens dato I 1969.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Det er tid for fasit I quizzen. Vi har altså lett etter et land, og når jeg kom med den aller første ledetråden om at dette var et land som lå på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, så var det flere som svarte Island. Til tross for at jeg sa at landet var preget av et tropisk klima. Tropisk klima betyr varme og jungel og sånne ting. Så Island totalt utelukket, eller så kom det inn flere meldinger om karibiske land og om Hawaii. Og så gikk jeg videre om, og snakket om at det var stort sett flaggermus som var det eneste som var av opprinnelig dyreliv I dette landet. Og så sa jeg at 90,9% av befolkningen av afrikansk opprinnelse, og da var vi 100% I Karibien. Og når jeg til slutt da sa at flagget til dagens land grønt, oransje og sort, så vet jeg ikke om du tenkte på Usain Bolt, men han I alle fall fra Jamaica. Og Jamaica svaret I dagens quiz. Jamaica, Jamaica, som jeg tror de sier på sin egen dialekt. This is our song for Andy.

Jeg skal en tur til fastlegene nå etter dette. Ikke noe alvorlig. Jeg skal bare innom og ha en sånn årlig årelating for sjekk av tilstander, etc. Og så kommer jeg tanke på at grunnen til at jeg synes det litt ork å dra til fastlegen, fordi belysningen i venterommet, den liksom sånn tannlegeaktig. Det lukter alltid helt spesielt på et legekontor. Jeg ikke noe glad i det heller. Og så det et eller annet med dekor. Det later til at samtlige av landets leger og tannleger og andre, de kjøper liksom de samme plakatene og henger dem opp, og så det liksom hengt litt sånn pent selvfølgelig, men så det sånn nødutgang her, skilt som henger feil i forhold til andre ting, og så det sånn husk å si fra i luka at du har kommet, og bla bla bla. Det ikke så bra. Jeg lurer på om det skal komme noen interiørarkitekter inn og sjekke ut det. Vi høres i morgen, du. Dette avslutningen på dagens show.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms etter at en person ble funnet død sent I går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette I en pressemelding og sier samtidig at en person siktet I saken. Øst statsadvokatembete har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. September I fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes I sammenheng med to granatangrep I Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% I år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Krono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet I FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
0: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Han tok mot til seg, står det om kong Asa. Asas hjerte var helt med Herren så lenge han levde. Slike ord forteller oss at det har skjedd noe på innsiden av denne kongens liv. Det var tent en gnist, det brant en flamme. Mer enn noe annet ønsket kongen nå å leve i Guds plan med sitt liv. Han ville tjene den levende Gud. Ordet fra en profet var det som skulle til.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fremdeles på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Og særlig interessert vi denne gangen I områdene som kalles kongebøkene og krønikebøkene I Bibelen. Og så I dag skal vi lese om kong Asa, denne gudfryktige kongen I Juda, som ønsket å leve sitt liv I lydighet mot Guds vilje. Vi finner fram andre krønikebok og leser fra kapittel 15. I dag leser vi fra vers 8 til 19. Jeg har kalt dagens program «Lydighet». Da Asa hørte disse ord, og denne profeti av profeten Oded, tok han mot til seg og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene I hele Judas og Benjamins land, og I de byene han hadde inntatt I Efraimfjellene. Han satt I stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall, og så samlet han hele Juda og Benjamin, og de fremmede fra Efraim og Manasse og Simeon, som bodde blant dem. For mange gikk over til han fra Israel, fordi de så at Herren, hans Gud, var med ham. I den tredje måneden I det 15. året av Asas regjering samlet de seg Jerusalem. Samme dag offret de til Herren 700 stykker storfe og 7000 stykker småfe av det krigsbytte de hadde tatt med seg. Og de inngikk en pakt om at de ville søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, og at hver den som ikke søkte Herren, Israels Gud, skulle dø, enten det var en liten eller en stor, mann eller kvinne. De sverget Herren troskap med høy røst og jubelrop, og til lyden av trompeter og basuner. Og hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt han med hele sin vilje. Og Herren lot seg finne av dem. Herren ga dem ro rundt omkring. Kong Asa avsatte endog sin mor, Maaka, fra hennes verdighet, fordi hun hadde laget et avskyelig avgudsbilde for Astarte. Asa hogg ned hennes avskyelige avgudsbilde og knuste det og brente det I Kedrons dal. Men offerhaugene ble ikke nedlagt I Israel. Likevel var Asas hjerte helt med Herren så lenge han levde. Han lot de ting hans far hadde helliget, og de han selv hadde helliget, føre inn I Guds hus, både sølv og gull og andre ting. Det var ingen krig før I det 35. år av Asas regjering.

I bibelavsnittet vi nettopp har lest møter vi altså kong Asa. Han var på vei tilbake til Jerusalem etter den utrolige seieren som Gud ga han over hele den etiopiske hæren. Herrføreren Sera hadde angrepet Juda med en hær på over 1 million mann og 300 vogner. Men Herren lot etiopierne lide et knusende nederlag, og kong Asa får vende hjem i triumf. Det er her på hjemmeveien han møter profeten Asarja, som taler Guds ord til denne jublende glade kongen. Asarja formaner både kongen og hele folket til å holde seg nær til Herren, deres fedres Gud. Herren er med dere så sant dere er med han, forkynte profeten. Dersom dere søker han, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater han, skal han forlate dere. Profeten løfter fram advarende eksempler fra Israels tidligere historie, men så avslutter han talen til kong Asa med en sterk og varm oppmuntring. Vær frimodige, og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Med dette var møtet mellom profeten Asarja og kong Asa over. Det var som et stjerneskudd på den mørke natthimmelen. Et øyeblikk med lys. Slik sto profeten Asarja der foran kongen. Vi møter han aldri noen gang tidligere i Judas historie. Og seinere, vi hører aldri et eneste ord mer om han. Men denne dagen er han rett mann, på rett plass, til rett tid. Hvordan virket så disse ordene på Asa? Nå hadde kongen møtt Guds gode råd, Guds gode ord, formidlet til han gjennom en av Herrens profeter. Nå var det opp til Asa selv, hva han ville gjøre med det han hadde hørt. Og kong Asa er tydelig. Han reagerer med åpenhet og mottagelighet. Han legger det lyttende øret til, og tar helt inn i hjertet det profeten har båret fram på vegne av Gud. Det er så fint det det står i vers 8. Da Asa hørte disse ord og denne profeti, tok han mot til seg, og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hadde inntatt fra Efraimfjellene. Og han satt i stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall. Guds ord hadde virkelig satt spor i denne kongens liv og i hans tjeneste. Kanskje snakker jeg nå i dag til en eller annen som Gud i de siste dagene eller ukene har talt til. Og det Gud har bedt deg om, er å gjøre oppbrudd. Han ønsker du skal gå inn i en oppgave, en tjeneste, som nå ligger og venter på akkurat deg. Men du vegrer deg for å gå, delvis fordi du ikke føler deg sterk eller kompetent med tanke på den oppgaven som ligger der. Eller kanskje fordi oppgaven virker altfor stor til at en som deg skulle kunne gå inn i den. Du er i avgjørelsens veikryss. Kan jeg ikke bare få lese dette ene bibelordet en gang til for deg? Det som står her i 2. Krønike 15,7. Vær frimodig, la ikke hendene synke. Du skal få lønn for den gjerning du gjør. Og la meg også få lov å sitere noen andre ord fra kapitlet foran, og kanskje et fra kapitlet etter. I 2. Krønike 14,11 ber kong Asa. Herre, for deg gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud. Til deg setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du er vår Gud. La ikke et menneske stå seg mot deg. Kunne ikke slike ord også være en god bønn å be for deg? Ja, for dette er en bønn både for mektige og for maktesløse. Og så lyder det et herlig løfte i 2. Krønikebok 16,9.
Også det løftet skal du få ta til hjertet. For Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som helt med han i sitt hjerte. Dette løftet var første gang gitt til kong Asa. Men kanskje slike ord også kunne være noe å tenke på for deg, akkurat nå, hvis du i et slikt beslutningens veikryss. Det Gud som sier det, og det alvorlig ment. Dette levende og virkekraftige ord. Han tok mot til seg, står det om kong Asa. Dette må være et uttrykk som forteller at noe har skjedd på innsiden av denne kongens liv. Dypt der inne har det skjedd fornyelse. Det som det tent en flamme på nytt igjen. Og nå vil kong Asa bare én ting, mer enn noe annet. Han vil være i Guds plan med sitt liv. Han vil tjene den levende Gud. Ordene fra profeten var alt som skulle til. Ordene som profeten Asarja bar fram, tente gnisten. De satte Asas hjerte i brann. Og så går kongen inn i et fantastisk fornyelsesarbeid, til beste for hele landet Juda, bare på grunn av profeten Asarjas ord. Sier ikke dette oss noe om hvilke muligheter og hvilken kraft det ligger i dette Guds ord når det forkynnes? Vi har noen andre eksempler fra Bibelen på dette, på hvordan gode, sterke ord har omtrent samme virkning. Jeg tenker på Nehemia, når han skal motivere folket til å bygge Jerusalems mur, like etter den intense motstanden og mobbingen de har møtt, både fra Sanballat og Tobias og de andre kompanjongene. Nehemia satte mot i folket og sa, «Vær ikke redd for dem. Tenk på Herren, den store og forferdelige, og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres hustruer og deres hjem.» Slike ord satte mot i folket. Og jeg tenker på Moses, der han står med Rødehavet foran seg og egypterhæren som nærmer seg bakfra. Frykt ikke, sier han, stå fast, se Herrens frelse som han vil sende dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Nei, vi skal aldri undervurdere ordets makt, og aldri tenke for smått om de ordene Gud sender, når han vet de trengs. Ikke tenk for smått du heller om de ordene du bruker, hvis du vet at det både riktig og nødvendig å si det du vet at du må si. Skal vi prøve å oppsummere det kong Asa gikk i gang med etter å ha hørt profeten Asarjas ord? Dette var ikke småtterier. Hør nå. Han utryddet avgudsbildene og offerhaugene omkring i landet, både i Juda og Benjamin og Efraimfjellene. Det var mengder av såkalte hellige steder, der både ugudelighet og avgudsdyrkelse florerte. Asa fikk det bort, alt sammen. Han satt i stand Herrens alter som sto i Jerusalem, og fikk den rette gudstjenesten og gudsdyrkelsen i godt gjenge enda en gang, og folket vendte seg til Herren. Vidunderlig. Kong Asa ble et skikkelig samlingspunkt i hele landet, og det ikke bare for folk i Juda og Benjamin, de som hørte Sørriket til. Nei, en masse mennesker, også fra Nordrikes område, sluttet seg til Asa og folket hans, og grunnen var ganske klar. Mange gikk over til ham fra Israel, sto det her, for de så at Herren hans Gud var med han. Det var nesten som det var noe elektrisk ved Asa. Han virket som en magnet på omgivelsene sine. Slik tror jeg faktisk også det kan være i dag. Mennesker som lever Gud nær, har alltid hatt en tiltrekkende virkning på sine omgivelser. Ryktene gikk i alle fall om kong Asa, over hele Israel. Hvis du vil vite hvordan en gudfryktig konge er, så dra av gårde og se på Asa. Og så reiste de, mengdevis, og sluttet seg til den gudfryktige kongen i Juda.
Kong Asa og hele folket hans inngikk så en pakt der de svor Israels Gud sin troskap. De ville søke Herren sine fedres Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, fortelles det her. Og pakten, den ble feiret med jubel og med sang og med en stor offerfest i Jerusalem. Kong Asa husket hva profeten hadde sagt, og nå forkynte han det for folket, det Herren hadde sagt gjennom sin lydige profet. Det ble som et åndelig vårvær over land og over folk, åndelig fornyelse, nesten vekkelse. Og i mange år var det så fred og ro i landet. I 35 år skulle Asa få være konge, før det igjen ble krig og konflikt på grunn av nye fiender som angrep dem. Jeg tror vi skal si noen ord også om et annet forhold som kong Asa måtte ta et oppgjør med. Og dette var kanskje noe av det vanskeligste for han. Det gjaldt hans egen mor. Hør hva som står i vers 16. Kong Asa avsatte endog sin mor Maaka fra hennes verdighet, fordi hun hadde laget et avskyelig avgudsbilde for Astarte. Asa hogg ned hennes avskyelige avgudsbilde og knuste det og brente det i Kederons dal. Dette må være et eksempel på noe av det som er vanskeligst av det vi kan støte på, når det gjelder å prøve å hjelpe mennesker inn i et ryddig og avklart forhold til sitt eget liv. Det som har med fortiden å gjøre, er alltid vanskelig. Og aller vanskeligst blir det når vi kommer til det punktet som har med forholdet til våre egne foreldre å gjøre. Kong Asa måtte avsette sin egen mor som dronningmor, og det kostet kongen ikke rent lite. Den takknemlighetsgjeld en kan oppleve, er ganske stor når en som sønn begynner å tenke på alt det en har opplevd og mottatt og følt gjennom mange og viktige barne- og ungdomsår. Men ikke ganske sjelden er vanskelige ting, personlige problemer, vonde følelser og et helt spekter av andre ting knyttet nettopp til foreldrerelasjonen. Dette kan være knalltøffe ting å gå inn i, men helt nødvendig for å ta et oppgjør dersom en skal komme seg videre på veien mot et avklart og bearbeidet, et oppgjort og et godt liv, både i forhold til Gud og i forhold til mennesker. Kong Asa ønsket det av et helt hjerte. Han ønsket å søke Gud, og han ønsket å følge de veiene som hans gudfryktige forfedre hadde fulgt. Og da kom den tida at han måtte dra konklusjonen. Mors avgudsbilde må bort, og min egen mor må frata sin offisielle privilegier. Dronningmoren hadde fortsatt autoritet i kongedømmet. Mange mennesker respekterte dronningmoren, og hun ville virke som surdeig i betydelige deler av kongens egne rekker. Kong Asa orket ikke tanken på mennesker som bøyde kne foran morens avskyelige avgudsbilde. Dermed fjernet han både avgudsbildet og sin egen mor fra hennes verdighet. Nå tror jeg vi skal være ganske forsiktige med å anvende eller aktualisere akkurat dette. Det er nokså vare og vanskelige ting vi er borte i akkurat nå. Men vi skal si én ting. Å hedre sin far og sin mor betyr ikke at vi skal være blinde for at det også i våre egne foreldres liv finnes ting som er mangelfulle, eller kanskje direkte synd. Det står respekt av det kong Asa gjorde. Det er ikke galt når vi lar oss imponere over at han heller ikke overså sin egen mor, men tok oppgjøret, selv om det altså var mor det gjaldt. I vers 18 får vi et lite glimt av faren. Det er ikke mye vi hører. Men her er det et helt annet bilde som tegnes. Her er det langt fra snakk om avgudsdyrkelse. Her er det signaler fra en far som helliger seg og vil ha med Gud å gjøre. Det var en helt annen opplevelse for kong Asa. Men dermed måtte kongen skille mellom påvirkning fra sin egen far og sin egen mor.
Det var sikkert ikke ganske lett. Men også det var nødvendig, om han skulle komme til rette med sitt eget liv og sin egen familie. Og kong Asa gikk løpet, helt fram. Kong Asa fremstår som en god modell når det gjelder det å leve med Gud. Lydig han, avgjort og klar i sitt forhold til synden, og oppriktig i sitt hjerte, der han ønsker å leve både rikt og rett med Gud. Daglig tar han vare på forbindelsen med den levende Gud, og et flott forbilde for Guds folk. Les historien om Asa, og la deg inspirere til å tjene Herren av et helt og et rent hjerte. La oss til slutt samle dette i tre viktige og gode råd når det gjelder å leve et liv i lydighet mot Gud og hans ord. Det første. Lev i sannheten. Tenk i sannheten, og tal sant. Vær oppriktig både i forhold til Gud og mennesker. Sannheten, det nøkkel nummer én. Det andre. Bryt med det som galt. Vær kompromissløs i din omgang med Gud og Guds vilje. Ta oppgjøret med synden og få det bort. Du ikke til salgs. Samvittighet og ærlighet og sjel er altfor dyrebare ting til bare å kaste det fra seg, på grunn av mulighetene for kortvarig nytelse av synd. Bryt med det som galt, kompromissløst. Det det andre. Og så det tredje. Ikke gi opp, selv om veien ut i friheten kan synes både lang og vanskelig. Ting tar tid, ikke minst det som har med levende liv å gjøre. Sår må få gro, smerte må bli lekt, legedom må vokse fram. Av og til syns du kanskje det bare er stagnasjon og stillstand å oppleve. Gode resultater lar vente på seg, men ikke gi opp. Ingen av dem som tar sin tilflukt til Herren, skal bli til skamme. Den flotte engelske sangforfatteren Frances Havergal er kalt hjertets sanger. Hun har skrevet en nydelig bønn som gjerne kunne ha vært kong Asas bønn. La meg få lov å sitere ett av hennes vers nå til slutt. For det slik det mennesket ber, som av hjertet ønsker å leve sitt liv i lydighet mot Gud. Herre Jesus, ta mitt hjerte, fyll det med din hellige ånd. La ei vellyst eller smerte rive det ut av din hånd. Ta min vilje, frelser kjære, nå den ei mere min. Bøy den til ditt kors å bære, så den kan bli ett med din.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Da er det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag skal du få høre om teskjekjæringa og den overtruiske frua. Hvis du går veien fra teskjekjæringhuset og tar først til høyre og så til venstre og så rett fram, så kommer du til et hus. Og i det huset bor det ei frue som er så overtruisk. Hvis hun klør i høyre handa, så sier hun at hun kommer til å få penger. Og klør hun i venstre handa, kommer hun til å få brev. Og klør hun i venstre øye, så kommer hun til å gråte. Og klør hun i høyre øye, kommer hun til å le. Slipper hun ned ei skje når hun sitter og spiser, så tror hun at det kommer ei dame på besøk. Og slipper hun ned en kniv, så tror hun at det kommer en mann. Og så er det én ting til. Den overtruiske frua har det med å stjele avleggere av blomstene når hun kommer inn i et hus. Det gjør jo ikke så mye, men det har hendt at blomstene visner bortover i husene, fordi den frua har stjålet for mange avleggere. Hun tror fullt og fast at det følger lykke med blomster som hun stjeler og ikke får. En dag kom hun til teskjekjæringa, og hun satt og så så pent på stolen og begynte å snakke om alt mulig mens hun så seg omkring i vinduskarmen. «Ja, bare skott du», sa teskjekjæringa med seg selv. «Jeg kjenner deg nok og vet hva du skotter etter. Du vil ta avlegger av den fine geraniumen min, du, men det skal bli løgn.» Men det ble nok ikke løgn, for plutselig banka det på døra, og så måtte jo teskjekjæringa gå og lukke opp. Utenfor sto det en mann. «Bor det noen her som heter Abel Toft Antonsen?» sa han. «Og langt ifra», sa kjæringa. «Her har det aldri bodd noen Abel Toft Antonsen. Spør etter på posthuset. Jeg må inn igjen med en gang.» Men det var for sent, for da kjæringa skulle lukke døra, ble jo så lita som ei teskje. Hun strakte hals så godt hun kunne for å se inn i stua, og riktig nok, der gikk den overtruiske frua og grov i alle blomsterpottene. «Å ja, det spørs vel om du ikke gjør noe du angrer nå», sa teskjekjæringa og slengte beina over dørstokken og ut på tunet. Der gikk det ei lita linerle og trippa og lette etter mat. «Å, linerle, linerle», sa kjæringa, «hjelper du meg, så skal jeg hjelpe deg. Du skal få så mye smuler du bare vil hvis du steller deg på trammen ved brystet mot døra.» «Ja, det kan jeg da gjøre», sa Linerla. Så kom den overtruiske frua ut. Hun så seg omkring. Hun lurte nok på hvor det hadde blitt av kjæringa i huset. Hun holdt forsiktig i handa over kjolelomma. Det var nok der hun hadde avleggeren. Og så fikk hun se Linerla på trammen. Å nei, nå så jeg Linerla midt i brystet, og det som betyr ulykke et helt år, jamra frua og gikk nedover veien. Og over huet hennes flaksa Linerla med teskjekjæringa på ryggen. «Veit du om ei svart katte?» sa kjæringa, der hun klorte seg fast på erlenakken. «Ja, det skal være visst at jeg gjør», sa Linerla. «Det lå ei stor svart katte i veisvingen i stad, og hun ligger der sikkert ennå. Men jeg vil ikke lande på den siden av veien der katta ligger.» nei da, sa kjæringa. «Sett meg av på den andre siden av veien. Det er det som er det fine.» Så gjorde Linerla det og svippa opp i lufta så fort som bare det. Kjæringa lå i graset og venta, og der kunne hun se halen på katta som slo hit og dit i den andre veigrøfta. Og så sa den klamper i klamp på veien, og der kom den overtruiske frua. Og da hun var like ved, så sa teskjekjæringa «pip, pip, pip». Og der kom den svarte katta som ei kanonkule tvers over veien. Nå ble den overtruiske frua så redd at hun bråstansa og skreik «Svart katte betyr ulykke i tre år!» Og så gjorde hun helomvending og skar rett ut i skauen for å gå en snarvei. Katta ble nokså flat i halen da hun så den vesle kjæringa og ingen Linerle. Men kjæringa kasta seg over nakken på katta, og katta la i vei i fullt fyrsprang med teskjekjæringa på ryggen. «Veit du om noen skjære?» sa teskjekjæringa. «Å ja, jeg skulle tro det», sa katta. «Det bor ei skjærepar her i bjørka, og de drar meg i halen flere ganger om dagen. Se, der kommer de igjen.» «Ja, da kan du bare slippe meg av», sa kjæringa. «Stikk innom i stua mi i morgen, så skal du få fløte.» Katta gjorde som kjæringa sa, og 1, 2, 3 satt kjæringa på skjæreryggen. «Kjære, skjære med stjerten i været, har du noen nøkkelknipper i reiret ditt?» Nei, der har vi bare speilglassbiter, sa kjæringa. Sa skjæra. Det beste godt nok, sa kjæringa. Hvis du flyr opp i reir og henter dem og legger dem på trammen til den overtruiske frua, så skal jeg love deg grisehallen når vi slakter til jul. Og ja, da du kan skjønne skjæra ville det, og på 1, 2, 3 så lå det 4 speilglassgård på trammen. Og så kom den overtruiske frua, og da hun fikk se speilglassene så satt hun seg enda ned på trammen og gråt. Og stakkars speil som gått i stykker, det betyr ulykke 7 år, det sa hun. Men nå hadde teskjekjæringa blitt stor igjen, og nå kom hun sakte og pent rundt husveggen. «Nei, men sitter du her og gråter du, ja?» sa teskjekjæringa. «Og ja, det blir bare ulykke for meg», sa frua, og så fortalte hun om linæla og katta og speilbitene. Og til slutt så tok hun opp lommetørkle fra kjolelomma, og der lå geraniumsavleggeren. «Vær så god», sa hun til teskjekjæringa. «Jeg knabba den av geraniumen din, men nå kan du få den igjen, for jeg får nok ikke bruk for noen blomster mer her i verden, jeg.» «Å jo», da sa teskjekjæringa. «Nå tenker vi ikke mer på det tullet der. Nå skal du få blomsten av meg, og jeg er sikker på den vokser seg stor.» Og det gjorde den. Nå er den vesle avleggeren blitt en stor geranium med fullt av røde blomster, og det er enda frua både neide og takka i handa da hun fikk den, og det var noe av det verste overtroiske avleggetjuver kan gjøre.»

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Arvid Hunemo har andaktene denne uken, og de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Lontano synge for oss sangen Møtested.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal igjen starte med å lese ifra profeten Hosea kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som hveter jorden. Og det de to ordene som vi skal legge vekt på. Lære å kjenne han. Jage etter å kjenne ham. Noe av det mest avgjørende for et menneske er karakteren eller personligheten. Og med karakteren, personligheten, så mener vi en person slik han er. Det som kjennetegner han og det som preger han. Du har jo møtt mange ulike mennesker, med ulik personlighet og ulik karakter. Jeg tror likevel at vi er ganske enige om det som er en god karakter eller en god personlighet. For eksempel, så liker vi at en person snakker sant og ikke farer med løgn. Vi liker at en person som sier ja, ikke senere sier nei. Eller en person som gir inntrykk av at du kan stole på meg, men når det kommer til stykket, så svikter vedkommende. Profeten ber oss lære å jage etter å kjenne Herren. Hans karakter. Det som kjennetegne Gud. Hva er det da kan lære mer av Gud? Jo, desto mer vi blir kjent med Gud, så vi finner ut av at hans karakter er slik som Bibelen beskriver. For en av de beskrivelsene av Gud i Bibelen, som er gjentatt ofte, er at Gud er hellig. Og det er bare gjennom å kjenne Gud vi kan forstå hva det er å være hellig. I profeten Jesaja kapittel 6 så får vi en dramatisk beskrivelse av profetens møte med Gud. Profeten, han ser at han er inne i tempelet, i helligdommen, og der kommer den hellige Gud i et nærvær så sterkt at profeten tenker «Jeg kommer til å dø». Det er både skremmende og underfullt på samme tid. Han ser keruber, det som ligner på engler, og så hører han kerubene rope til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorda er full av hans herlighet.» Det er forresten den eneste egenskap ved Gud som er gjentatt tre ganger. Derfor sier vi ofte «Gud er den tre ganger hellige. Hellig, hellig, hellig er Herren.» Å være i helligdommen, det var fint. Å se keruber var stort, men ingenting kunne sammenlignes opplevelsen av nærværet med den hellige Gud. Ingen kan sammenlignes med Gud. Han er hellig. Og når det kommer til ordet hellig, så tror jeg vi forbinder det med litt ulike ting. I vårt samfunn så er det mest vanlig brukt om helligdager. Vi har disse røde dagene som vi kaller for helligdager. I Norge har vi noe som heter helligdagslovgivningen. Med flaggregler for helligdager. Og faktisk er det et uttrykk for at det er noe som er hellig. For ordet hellig kan bety og forklares med det som er skilt ut, det som er annerledes, det som er tatt ut av en sammenheng og innvidd til en ny bruk. Og noen blir av og til spurt hva er det som er hellig for deg, og det kan bli mange ulike svar, men det er egentlig ingen som egentlig får poenget fram før vi spør. Og betyr det at Gud er hellig? Betyr det? For det første så betyr det at det er stor forskjell på oss og Gud, vår karakter og Guds karakter. Vi er ikke hellige, slik vi er av naturen. Det er nesten som vi får et sjokk når vi leser om vår karakter, slik den beskrives i Bibelen. Hvis du tar og leser i Romerbrevet kapittel 3, så ser du en karakteristikk, en beskrivelse av mennesket, der det ikke er mye godt å si om oss og det som er i oss. Det betyr ikke at vi er ikke verdifulle, men det betyr at i møte med Guds hellighet, så faller vi helt igjennom. Men at Gud er hellig og Guds hellighet, det betyr at han er tvers igjennom ren, rettferdig og god. Og utifra Guds hellighet, så stråler det en herlighet, en skjønnhet,
noe vakkert, som et menneske faktisk ikke er stand til å se og leve. Det blir gjentatt i Bibelen at de som vil gjerne se Gud, de kan ikke se Gud og leve. Men er Gud også farlig hvis han er hellig, spør du kanskje? Ja, på en måte så kan vi si at Gud i sin hellighet er farlig. I Det gamle testamentet ser vi at mennesket tester Gud eller provoserer Gud. De vet at Gud har satt en grense, men så trår det over. Men det er fortalt om Moses, en som kjente Gud, og visste at du aldri måtte provosere Gud. Da han begynte sin gjerning, så han en tornebusk i lys lue, en flamme som ikke gjorde til at busken brant opp. Og det ble starten for Moses, der han skjønte, jeg møter den hellige Gud. For du kan lese i 2. Mosebok kapittel 3 og vers 4. Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken. Moses, Moses! Han svarte, her er jeg. Og Gud sa, kom ikke nærmere. Ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig grunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud. I bøkene om Narnia så er det en beskrivelse av C.S. Lewis om Aslan løven, og det er tydelig at han er et bilde på Jesus. Og i fortellingen om Narnia så kan vi lese om denne fryktinngytende løven. Det er sagt, naturligvis er han ikke ufarlig, men han er god. Mennesker som ikke har vært i Narnia, tror ofte at noe ikke kan være godt og forferdelig på en gang. Hvis barna hadde trodd noe slik før, så gjorde de det ikke nå lenger. Barna forsto det da de fikk se Aslan. De begynte å skjelve i knærne. Samtidig kjente de at Aslan utstrålte en godhet de aldri hadde opplevd. Det er det som både er skremmende og underfullt. Alle som nærmer seg Gud, vil få erfare hans hellighet. Ved å lese, høre Guds ord, Den hellige ånd viser deg hvem Gud er, så vil du få erfare det. Det vil alltid skje noe livs- og evighetsavgjørende i livet ditt. For at Gud er hellig, er denne dobbeltheten i seg. Han er farlig, men ufattelig god. Og da blir spørsmålet, sånn som det var for Moses og for alle i Bibelen, hvordan kan jeg nærme meg Gud? Her er Bibelen krystallklar. Gjennom at synden blir sonet, at Gud forsones og synden blir tilgitt, så er det åpen adgang til Gud. Og nå sier du kanskje, her var det store ting og mange ting på en gang. Men la meg prøve å gjøre det så enkelt som jeg kan. Når Jesus kom inn i denne verden, så var det for å bære våre synder opp på korset. Der viser Gud sin hellighet, måten han reagerer på, vår synd. Han ser ikke gjennom fingrene med en eneste en av oss, men Jesus tar straffen i vårt sted. Og så fint det beskrives i en gammel salme. Min Jesus, du er såret, for mine synder så, jeg burde selv ha båret den straff som på deg lå. Så derfor er den eneste plassen, og den beste plassen du kan nærme deg Gud, det er til å gå til Jesu kors, der han sonte for alle dine synder, og der han tilgir deg alle dine synder. Jesus, det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskelepper er lagt. Jesus var hellig, men han tok vår straff. Og da skjer det noe helt fantastisk, slik Paulus beskriver det i brevet til korinterne. Han ser for seg denne flokken i Korint. De hadde levd et liv uten tanke på Gud, men så hører budskapet om Jesus Kristus, han som kom til verden for å frelse syndere. De levde forskjellige liv. De levde på ulikt vis, men de vender om ifra det gamle livet. Og så beskriver han det sånn i 1. Korinterbrev, kapittel 6 og vers 11. Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene. Dere er gjort hellige.
dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Og da kan vi sammen med kjerubene i tempelet i helligdommen rope, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot!» Gud er ikke ufarlig, men han er ufattelig god, for han vil ha med oss å gjøre. La oss be. Himmelske Far i Jesu navn, takk for at du er Guds hellige, og at du tilgir og renser oss for all synd, og takk for den nådens trone som vi kan komme til med alle ting. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevar deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred.

0: Over en åpen bibel tilbake her på Radio Øst, også i morgen. Jeg håper at vi høres.
1: I det samme kom ånden over meg, og se i himmelen sto en trone, og det satt en på tronen, han som satt der var å se på som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue, den var som smaragd. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var, og som og som kommer.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingoheftet kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingoheftet i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene er en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingoheftet kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo, og bare den uka og året som heftet er merket med. Bingoheftene er ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det er bingo på tidligste tall som er gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det er kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet, i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnerbong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det er 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spilleavhengige er 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
1: Og med det har klokka passert 20 en tirsdag kveld her på kanalen Radio Øst. Det betyr radiobingo og muligheter til å sikre seg premier fordelt på 12 spill gjennom kvelden, hvor selve hovedspillet er med en fast gevinst, fast premiesum på 5000 kroner. Og i dag har vi en jackpot som har bygd seg opp til hele 6000 kroner, som kan gå sammen med den faste premien. Det er da kveldens aller siste spill. Før det så skal vi gjennom Som sagt, 11 andre spennende spill fordelt på 4 sider I bingoheftene deres. Vi skal forsøke å følge opp sånn at vi sier hvilken side og hvor mange rekker vi skal ha bingo på. På hver side så spiller vi om bingo på 1 rekke, 2 rekker og 3 rekker, eller kall det fullt hus hvis du vil. Vi håper alle har benka seg og funnet fram bingoheftet, tusj eller penn, eller kanskje man spiller direkte på skjermen. Det fullt mulig. Og det fremdeles mulig å kjøpe et bingohefte på nett og bli med I kveldens spilleomgang. Det kan man faktisk gjøre også når spillet har startet. Da går du på radiobingo.no, søker opp Radio Øst og sørger for å kjøpe et hefte til ukens spilleomgang. Vi nå I uke 33. Så hvis det frister å være med og spille bingo I kveld, så det altså ikke for sent å sikre seg et bingohefte. Vi vet at det mange der ute som har laget seg litt faste tradisjoner rundt det å spille radiobingo. Blant annet det mange som liker å samles og spille bingo sammen, og har laget små bingo-gjenger eller bingo-lag som treffes hver uke eller annenhver uke, og når det radiobingo her på Radio Øst. En av disse bingo-lagene har laget en sang, eller fått laget en sang om nettopp det å spille radiobingo og den spenninga og den følelsen som de har gjennom kvelden. Det er bingo-gjengen I Saltnes jeg snakker om, og vi lytter rett og slett til sangen de har fått laget som en hyllest til radiobingoen her på Radio Øst. Bingo moro!

bingomoro der. Tusen takk til bingo-gjengen i Saltnes. Dette en udødelig klassiker her på bingosendingene på Radio Øst. Og med det så tenker jeg vi skal begynne å utløse spenningen der rundt i de tusen hjem. Vi gjør klart for kveldens aller første spill. Vi skal spille på side 1 av bingoheftene deres. Og det aller første spillet, det bingo på en rekke. Det en fast premiesum på 200 kroner. Vi starter spillet og trekker 49, 4, 9. Syv. 20, 2, 0. 52, 5, 2. 29, 2, 9. 40, 4, 0. 18, 1, 8. 22, 2, 2. 66, 6, 6. 15, 1, 5.

Og gratulasjonene våre, de går til en av våre heldige radiobingospillere I Rakkestad. Det ble rekordraskt bingo på en rekke på side 1. Bare 10 tall trengte vi å trille før lykken slo til I Rakkestad. Det betyr at vi nå skal spille om bingo på 2 rekker, fremdeles på side 1 I bingoheftet deres. Premiesummen den øker til 300 kroner. Forrige tall var 15, og vi starter spillet og trekker nummer 42. 4-2. Sekstifem. Åttitre. Åttiseks. 37. 7. Tallet 7. 69. 69. 3. Tallet 3. 79. 79. 64. 64. 1. Tallet 1. 67. 67. 81. 8. 1. 54. 5. 4. 26. 2. 6. 33. 3. 3. 47. 4. 7. 76. 7. 6. 24. 2. 4. 61. 6. 1. 59. 5. 9. 57. 5. 7. 35.
tre, fem. Tolv. Ett, to. Tjueåtte. To, åtte. Åtti. Åtte, null.

Vi gratulerer en av våre radiobingospillere på Nedre Lande I Sarpsborg med bingo på to rekker og en gevinst på 300 kroner. Bingo, det ble på tall 80. Og vi skal nå spille om bingo på tre rekker, eller kall det fullt hus om du vil, på side 1 av bingoheftet deres. Premiesummen, ja, den stiger til 500 kroner, og vi trekker nummer 58. 58. Tre, seks. Elleve, ett, ett. Sekstito, seks, to. 68, 6, 8. 25, 2, 5. 44, 4, 4. 19, 1, 9. 2, tallet 2. 90, 9, 0. 48, 4, 8. 78, 7, 8. 46, 4, 6. 63, 6, 3. 10, 1, 0. 9, tallet 9. 87, 8, 7. 89, 8, 9.

0: Gratulasjonene våre går til en trofast radiobingospiller på Rømmen i Fredrikstad. Det ble gevinst på hele 500 kroner med tre rekker eller fullt hus på side 1. Og med det så har vi spilt ferdig den siden av bingoheftet. Alle kan nå finne fram til side 2, som skjuler ny spenning og nye gevinstmuligheter som vi setter i gang med når spillet starter igjen etter at vi har hatt litt reklame og musikk.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: Dette Radio Øst.
1: Da vi klar igjen for en ny spillomgang her I Radio Bingoen på Radio Øst. Nå skal vi spille oss gjennom bingo på en rekke, to rekker og til sist fullt hus på side 2 på spilleheftet deres. Og som vanlig begynner vi på en rekke, og premiesummen 200 kroner. Vi starter spillet. 59. 5-9. 10. 1-0. 78. 7-8. 51. 5-1. 60. 6-0. 12. 1-2. 67. 6-7. 40. 4-0. 70. 7-0. 11. 1-1. 61. 6-1. 18. 1-8. 72. 7-2. 83. 8-3. 15. 1-5. 41. 4-1. 42. 4-2. 90. 9-0.

minner om at om du får bingo, så må du ringe til Radio Øst umiddelbart, 69 29 42 42, og spillet fortsetter hvis ingen melder bingo. Sist utrukne tall var 90. Vi fortsetter og trekker tallet 19. 1, 9. Trettito. 3, 2.

Det kan være et eller flere hefter som ikke I spill. Fristen for å melde bingo på 32, den ute. Vi fortsetter spillet om bingo på en rekke på side 2 I bingoheftene deres. Og trekker nummer 56. 5-6. Tre-ni. Åtte. Førtifem. Fire-fem. Førtiseks. Fire-seks. Femti. Fem-null.

Gratulasjonene våre går til en radiobingospiller på Gressvik utenfor Fredrikstad. Det ble gevinst på 200 kroner, og det var bingo på en rekke på side 1 i bingoheftet. Tallet som gav bingo var 50. Vi skal nå spille om bingo på to rekker, og premiebeløpet det øker til 300 kroner. Vi trekker nummer 35. 3-5. Åtte-seks. 68. 6-8. 69. 6-9. 1. Tallet 1. 38. 3-8. 85. 8-5. 65. 6-5. 71. 7-1. 77. 7-7. 9. Tallet 9. 21. 2-1. 36. 3-6. 74. 7-4. 30. 3-0. 76. 7-6. 66. 6-6. 80. 8-0. 87. 8-7.

Vi gratulerer en av våre radiobingospillere I Skjeberg utenfor Sarpsborg. Det ble gevinst på 300 kroner. Bingoen den satt på to rekker på side 2 I bingoheftet, og tallet som gav bingo det var 87. Nå skal vi I gang med siste spill på side 2. Det fullt hus eller bingo på tre rekker, og premie Summen, den øker til 700 kroner. 17. 1. 7. Åttini. 8. 9. 20, 2, 0. 29, 2, 9. 22, 2, 2. 79, 7, 9. 25, 2, 5. 23, 2, 3. 48, 4, 8. 58, 5, 8. 28, 2, 8.

0: Gratulasjonene våre går til en dedikert radiobingospiller i Tistedal utenfor Halden. Det ble gevinst på 700 kroner. Fullt hus på side 2 i radiobingoheftet. Gratulerer så mye! Vi skal gjøre klart for kveldens nest siste spilleomgang. Det er å finne fram side 3 i bingoheftene. Men før vi starter første spill der, så skal vi få litt musikk og reklame.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

Vi halvveis I kveldens radiobingo-sending her på Radio Øst. Det vil si at vi har spilt ut side 1 og side 2 I bingoheftet, og nå det klart for første spill på side 3. Vi begynner som vanlig med bingo på en rekke og et premiebeløp på 200 kroner. Vi trekker nummer 87. 87. Nummer 8. Seks, syv. Femti-en. Trettifem. Femti-syv. Førti-to. Ti. Ett. Null.

27 2 7 47 4 7 20 2 0 59 5 9 25 2 5 81 8 1 3 tallet 3 28 2 8

Gratulasjonene våre denne gangen går til Askim og en heldig radiobingo-spiller der. 200 kroner er underveis til deg. Det er premien for bingo på en rekke, denne gangen på side 3 i bingoheftet. Vi fortsetter på side 3. Vi skal nå spille om bingo på to rekker. Sist uttrukne tall var 28. Vi starter spillet og trekker nummer 89. 8-9. Syv, to. Tolv, ett, to.

71 7 1 44 4 4 19 1 9 16 1 6 75 7 5 83 8 3 63 6 3 65 6 5 58 5 8 85 8 5 11 1 1

82 82. Tjue seks, to seks.

Gratulasjonene våre går til en radiobingospiller i Eidsberg. Det ble bingo på to rekker på side 3 i bingoheftet. Bingotallet det var 26, og premien på 300 kroner den er underveis til deg. Da skal vi spille om bingo på tre rekker, eller fullt hus om du vil. Vi holder oss på side 3 i bingoheftet. Og vi starter spillet, trekker nummer 66.

0: Gratulasjonene våre går til Rakkestad. Det ble fullt hus, bingo på tre rekker på side 3. Og en premie på ikke ubetydelige 900 kroner er underveis til deg. Gratulerer så mye. Vi har kommet fram til kveldens aller siste spilleomgang, og vi vet at det er mange som er litt ekstra spent, særlig på fullt hus på aller siste spill, for vi har en jackpot i spillet i kveld, og det betyr også at vi har et lykketall, det er 14. Så noter deg det allerede nå før vi setter i gang spillet på siste side. For det er nemlig tallet 14 som kan gi utbetaling av jackpotten. Det reglene er forholdsvis enkle. Tallet 14 må være trukket ut, og det må være i den samme rubrikken, i den samme bongen som du får bingo på når vi kommer til tre rekker. Altså ikke slik at man behøver å få bingo på tallet 14, men tallet må være trukket ut og være i den bongen, i den rubrikken som gir bingo på fullt hus eller tre rekker. Mer om det, og ikke minst la oss bygge opp spenningen og stemningen enda noen få hakk, mens vi får litt musikk og reklame her på Radio Øst.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: lytter til Radio Øst.
1: Da har vi kommet fram til kveldens grand finale her I Radio Bingo-sendinga på Radio Øst. Det betyr at vi skal starte spillene som på side 4 I bingoheftene deres. Det betyr også at I løpet av de tre spilleomgangene som foran oss, så kan muligheten ligge der til å vinne kveldens jackpot. Den har bygget seg opp til 6000 kroner, og for å ta jackpotten, så må tallet 14 være trukket ut, og det må også befinne seg inni den rubrikken som man får fullt hus eller bingo på tre rekker I siste spill. Før det så skal vi ha to spennende spilleomganger som vanlig. Begynner vi med bingo på en rekke og en premiesum på 200 kroner. Vi starter spillet, og vi trekker nummer 8. Tallet 8. Ett. Tallet 1. Sekstiseks. 6, 6. Syv. Tallet 7. Åttiåtte. 8, 8. Ni. Tallet 9.

Gratulasjonene våre går til Manstad utenfor Fredrikstad. Der det en radiobingospiller som hadde Helle med seg og tok hjem bingo på en rekke og en premie på 200 kroner på side 4. Bingotallet det var 87. Vi skal fortsette spillet på side 4. Nå det kveldens nest siste spill som skal i gang. Det bingo på 2 rekker. Premiebeløpet det øker til 400 kroner. Vi starter spillet og trekker nummer 6. Tallet 6. Ni null. Fem syv. Tre to. 56 56. 11 1 1. 39 39.

Vi gratulerer, og vi... At bingo-tallet som ga bingo på to rekker, det var 23. Selv om tallet 47 også ble lest opp. Det var rett og slett et bongnummer som ikke slo ut på skjermen, men som ga bingo. Vi har kontrollert det, og bingo på to rekker gikk altså på tallet 23, som dessverre var nest sist uttrukne tall. Tallet 47 er også trukket ut, og fyller og gjelder like fullt til kveldens siste spilleomgang. Aller først så skal vi da gratulere vår radiobingospiller på Nedre Lande med bingo på to rekker på side 4. 400 kroner var premien på vei dit. Vi fortsetter nå inn i kveldens siste spill med den store muligheten til å vinne kveldens jackpot. Men hovedpremien, den faste premiesummen for fullt hus eller bingo på tre rekker, det er 5000 kroner. I tillegg, hvis tallet 14 blir trukket ut, det er kveldens lykketall, så vil det gi en jackpot på 6000 kroner i tillegg. Vi starter spillet. Fullt hus, tre rekker på side 4. Vi trekker 36. 3, 6. Syv, åtte. To. Tallet to. Seks, ett. 68, 6, 8. 42, 4, 2. 17, 1, 7. 84, 8, 4. 3, tallet 3. 54, 5, 4. 19, 1, 9.

0: Da kan vi gratulere kveldens siste vinner, hovedvinner, en av våre radiobingospillere I Skjeberg. Det ble fullt hus på side 4 I kveldens radiobingo-omgang. Det ble premie på 5000 kroner. Tallet 14 ble ikke trukket ut. Det betyr at jackpotten den ruller videre og legger på seg en ny tusenlapp. Til neste tirsdag. Da det som vanlig Radio Bingo her på Radio Øst igjen fra klokken 20.00. Bingo efter, det kjøper du på radiobingo.no. Og på midtukedagene så kan du også få hjelp til registrering og eventuelt utskrift av bingohefter her på Radio Østhuset. Ring oss om det mellom klokken 10 og 14. Kveldens bingostab takker for seg. Teknisk ansvarlig har vært Andreas Hovde. Christian Hanna har assistert på teknikken. Bingovitne og produsent har vært Trond Martin Bakke. Og talleser og bingovert her I studio, det har vært Dag Bjørgestad. Vi ser fram til en ny runde med spennende bingospill neste tirsdag her på kanalen. Takk for oss, riktig god kveld.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Vekk meg når det som gjør vondt er forbi.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Cody gikk nå tredje året på videregående, og kunne ikke skilte med ett eneste feiltrinn. Ingen frekke svar, ingen husarrester som ikke var overholdt. I de tilfellene han hadde vært farlig nær en grense, var det kun for å redde en annen som var i trøbbel. Daniel kjente et stikk av dårlig samvittighet. Kanskje han skulle ha fortalt Evie hvor han trodde Cody muligens var, hvem han muligens var sammen med. Men akkurat nå var dette bare en antagelse som ville gjøre henne enda mer bekymret. Han ble stående ubesluttsom med jakken i hendene og vurdere hvorvidt han burde sjekke innom resten av teamet før han dro. Det skulle vise seg at det ikke var nødvendig. Tre hoder snudde seg i det han kom ut i fellesrommet. «Alt bra med Evie?» spurte Sid. Daniel skulte mot Hopper, som lot som om han ikke merket noe, og bare fortsatte å røre i en gryterett borte ved komfyren. To trebord delte kjøkkenet fra lenestolene som stod vendt mot fjernsynet, men de stanset ikke flommen av informasjon. «Ja, hun har det bra.» Hver eneste brandmann på Second Street stasjon hadde personlig interesse i Bennett-familien. Max var ikke blant dem lenger. Hadde ikke vært det på lenge. Men Evie og sønnen hennes ville alltid være en del av brandstasjonens storfamilie. Ser dere i morgen? Så jeepen til Cody i totida? Jerry forsøkte å snakke rundt den store loffbiten han hadde i munnen. Virket som om han var på vei ut av byen mot parken. Daniel motsto trangen til å spørre om Cody hadde vært alene i bilen. Takk, kjekt å vite. Ses i morgen. Et kor av «Ha det, sjef!» fulgte Daniel ut døra. Et lag nysnø dekket parkeringsplassen. Foten hans gled på trappetrinnet og etterlot seg et langt spor på asfalten. Daniel begynte å sortere tankene sine, en av gangen, før panikken trengte seg på og overstyrte det indre kontrollpanelet hans. Sjansene for at Cody hadde vært i en trafikkulykke var små. Han var en god sjåfør, det hadde Daniel forsikret seg om. Det var han som satt i passasjersetet da Cody lærte alt om forbikjøringer og U-svinger. Han som gikk rastløs frem og tilbake over gulvet hos bilsakkyndig da Cody kjørte opp. Det var han som hadde kjeftet da gutten ikke kom igjen til avtalt tid og gjorde Evie bekymret. Gjorde ham bekymret. En bil gled forbi og stoppet bare noen meter foran trucken til Daniel. Døra gikk opp, og en dame med hår som matchet en mørkerød ullkåpe dukket lik en eksotisk sommerfugl ut av Cadillacens lærkokong. «Hallo, Daniel!» Gertrude Fielding løftet snippen av kasjmirskjerfet og viftet den som et flagg. «Jeg var innom kirken i dag for å hente varer som er donert til suppekjøkkenet, og hørte Evie snakke med rektor nede på skolen. Noe om at Cody er blitt syk.» Daniel hadde alltid hatt en mistanke om at fru Fielding var mer interessert i å plukke opp sladder enn varer, men hun hadde et godt hjerte. «Ikke noe i veien med Cody så langt jeg vet.» Daniel trommet fingrene mot vinduskarmen. «Det er på vei bort til dem nå.» Smilet til Gertrude Fielding. Det som hadde sikret henne titlen Wisconsin-prinsesse den gang stemmene fortsatt ble talt opp manuelt, lyste opp plassen mellom dem. «Du passer så godt på dem, Daniel. Så utrolig bra for Evie å ha en venn som deg.» «Jepp, det var det han var. En venn. Takk for at du minnet meg på det.» «Håper det.» Pensjonerte vinnere av missekonkurranser var ikke de eneste som kunne produsere kunstige smil. Daniel vred om tenningsnøkkelen og nikket idet motoren våknet til liv. «Greit, Gud», Du vet hvor Cody er. Nå må du vise vei. Han kjørte ned Main Street og skar over parkeringsplassen bak bowlingen, en snarvei som førte til parken. I lyskrysset i Crescent Street rullet en sølvfarget jeep over på grønt lys. Cody satt bak rattet. Daniel tok en U-sving og fulgte etter ham helt fram til huset i Rosewood Court. En gang for lenge siden hadde området vært en 80 mål stor maisåker. Lei av å slave i ustadig vær, hadde bonden som eide jorda delt den opp i passelige små firkanter og solgt dem unna, en for en, som kakestykker i et kakesalg, og trukket seg tilbake til mer behagelig liv i Florida. Max Bennett hadde kjøpt en av de første tomtene og bygget et toetasjes hus til Evie av arven han fikk etter bestemoren. Max hadde plantet hekken rundt eiendommen, og Daniel hadde sørget for å trimme den slik at hagen til Evie grenset i en velstelt kant mot naboen. Cody hadde ennå ikke gått ut av bilen da Daniel kjørte opp bak ham. Frontlysene hans lyste opp jeepen. Han kunne skimte Wonderbaumen som hang fra kupéspeilet, og de lutende skuldrene til gutten i førersetet. Daniel hoppet ut av pickupen og banket på vinduet. Cody så fort opp, og den nakne smerten i de blå øynene. Evies øyne. Kappet vaieren som holdt hjertet til Daniel på plass, så det raste rett i bakken. Ingen av dem sa noe da de gikk ved siden av hverandre opp den oppmåkte gangstien til ytterdøra. Den åpnet seg før Daniel rakk å gripe håndtaket, og Evie kom til syne i døråpningen. Cody? Blikket hennes gled over sønnen, fra hodet og ned til støvlene. Det var det samme moderlige ritualet Daniels mor utallige ganger hadde utsatt ham og de fem søsknene for da de var små. Et enkelt blikk som umiddelbart tok inn den fysiske, emosjonelle og åndelige tilstanden til barna. Evie likte tydeligvis ikke hva hun så, for øynene ble mørke. Hun stakk armen i Codys og trakk ham inn i gangen, inn i lyset. Hva har skjedd? Mamma. Ordet foldet seg ut med Codys sukk. Jeg trodde du hadde lagt deg. Lagt meg? Gjentok Evie. Jeg har vært kjemperedd. De ringte meg på jobb i ettermiddag og fortalte at du hadde gått fra skolen uten å si ifra. Du vet jo hvilke følger det får. Cody slo blikket i gulvet. Jeg droppet gymtimen og klassens time. Hva så? Evie så bort på Daniel, og han brøt inn som svar på det stumme nødropet som glimtet i øynene hennes. Vel, Cody, én ting er jo hva moren din skulle tro. Du visste hun ville bli bekymret da du ikke kom hjem. Cody trakk på skuldrene. Jeg har prøvd å ringe deg mange ganger. Daniel hørte at Evie forsøkte å holde stemmen i sjakk, men den sprakk midt i setningen. Hvorfor tok du ikke telefonen? Hvor har du vært? Sammen med Rain. Rain. Evie gjentok navnet som om det ga sur smak i munnen. Daniel la hånden på armen hennes og klemte den lett. Mer som en advarsel enn et tilbud om støtte. Han visste hva Evie syntes om jenta. Rain Lightley hadde flyttet til Bannister Falls i begynnelsen av skoleåret, og på en eller annen måte endte opp som makkeren til Cody på et prosjektarbeid. Daniel og Evie hadde rakt løv i hagen da jenta dukket opp ved huset en lørdag morgen. Et blikk på Evies ansikt var alt Daniel trengte, for å skjønne at hun ville be om at forholdet til Rain hadde til Cody tok slutt samme dag oppgaven var levert. Cody hadde en tendens til å plukke opp løshunder, og Rain Lightly var det menneskelige motstykket til en golden retrievervalp, med sin gyllene honningfargede hårmanke og et par enorme, glinsende brune øyne. Hun var høflig, stille, og hun hadde en due tatovert mellom skulderbladene, innrammet av silkestropper festet til et klesplagg selv Daniel skjønte var mer passende på soverommet enn i klasserommet. Han ble ikke overrasket da han fikk øye på Rain på noen av ungdomssamlingene i Hope Community Church i ukene som fulgte. Cody hadde vært uvanlig åpen om troen de siste årene, men hadde høstet mer respekt enn latterliggjøring fra klassekameratene, for han tok alltid kontakt med jevnaldrende uten å bry seg om hvor de befant seg på listen over de populære. Det som overrasket Daniel, var Evis holdning til jenta. Som heltidsansatt og leder av menighetens kvinnenettverk, hadde Evi blitt kjent som en som støttet og viste omtanke for kvinner som oppsøkte henne. Men Daniel kunne se at hun nå virkelig måtte anstrenge seg for ikke å la frustrasjonen komme til uttrykk. «Hvorfor var du sammen med Rain?» spurte hun. Cody hengte fra seg jakken og gikk videre inn i huset før han svarte. Hun trengte en å snakke med. Evi gjorde tegn til Daniel i det hun fulgte etter sønnen inn i stua. Og det var så viktig at hun ikke kunne vente til etter skoletid. Så viktig at du ikke kunne ta telefonen. Cody stoppet brått, og Evi dunket inn i ham. «Ja!» Han slengte ordet mot henne, men Evi ga seg ikke. «Du må si meg hva det er som skjer, Cody.» Cody trakk fingrene gjennom håret. En håndbevegelse som minnet sånn om Max at Daniel fikk tårer i øynene. «Rain. Hun er gravid.» Evi trakk pusten forskrekket. «Åh, kjære, så leit, Cody. Jeg vet jo at du har prøvd å være en god venn for henne de siste månedene, men du er nødt til å forstå at folk tar sine egne valg, og noen ganger er de ikke de beste.» Den svakt misbilligende klangen i stemmen hennes røpet at dette var nettopp et slikt valg. Det ikke forbauset henne at ei jente som Rain ville ta. Cody svarte med tykk stemme. «Rain er ikke bare en venn. Vi har vært gått ut sammen.» Cody hang med hodet. «Og så gikk hun ut med en annen.» Evi kikket bort på Daniel. «Et, nå ser du at jeg fikk rett om henne, blikk. Jeg skjønner det er vondt, men er det ikke bedre at du oppdaget hva slags jente Rain er nå? Mamma, slutt!» Cody bet henne av midt i setningen. «Bare slutt! Du hører ikke hva jeg sier! Rain er gravid!» «Jeg hørte hva du sa, gutten min, men Rain, det er ikke ditt ansvar.» Evi forsøkte å trekke Cody inntil seg i en klem, men han snudde seg bort. Daniel så sannheten glimte i øynene til Cody før den formet seg i ord, og «Gud hjelpe oss!» Han skjønte hva som ville komme. «Det er mitt barn, mamma», hvisket han. «Det er mitt.» Kapittel 5. Rain hadde byttet skole så ofte at hun visste hva hun hadde i vente da frøken Peterman, kontaktlæreren, kom bort og stilte seg ved pulten hennes den første timen i september. «Vær så snill. Ikke...» «Før vi begynner, synes jeg at vi skal ønske en ny elev velkommen i klassen.» Frøken Peterson smilte ned til henne, og tærne til Rain krøllet seg inn i skoene. Lyden av summende samtaler la seg, og hun stålsatte seg for 15 sekunders tortur. «Dette klarer du.» Kort, men smertefullt. Omtrent som å vokse øyenbrynene. Læreren slo ut med hendene. Kanskje du har mest lyst til selv å fortelle hvem du er? Det Rain hadde mest lyst til var å ha et normalt navn. Men når det gjaldt akkurat den saken, var løpet kjørt. Det var bare å hoppe i det. Rain Lightly. Det hørtes svak latter i rommet. Ja da, hun visste jo at det ville skje. Rain klandret dem ikke. Det var John Mayers skyld at navnet hennes fikk folk til å tenke på et naturbarn som danset rundt på engene, iført florlett kjole med en blomsterkrans i håret. Økopappaens miljøengasjement hadde kommet til overflaten da Rains mamma viste ham det første bildet av babyen. Et kornet, svart-hvitt utskrift hun hadde fått på ultralydundersøkelsen. John stakk sin kos et par dager senere, med mammas krukke stappfull av oppsparte drikkepenger og det normale etternavnet sitt. Rain var tvunget til å leve videre, med Genevieves pikedavn festet til seg som et klistremerke, som «Make love, not war» på bakskjermen til ei folkevogn. Hun lot som om hun ikke hørte fnisingen fra Emeline og Kristinane og Juliene. Lot som om hun ikke la merke til de spekulative blikkene fra guttene, som håpet at navnet hennes sa noe om at hun hadde vokst opp i et bokollektiv der de praktiserte fri kjærlighet. Lot som om hun var usynlig. Og det var da hun tilfeldigvis fikk øyekontakt med gutten på rekken ved siden av. Ingen hånlige smil. Ingen latter. Han skakket på hodet og nikket. Slik en person gjør når noe virker fornuftig. Det var første gang i Rains 18 år gamle liv at hun virkelig likte navnet sitt. Hun så bort, festet blikket på tavla og ventet på at oppmerksomheten ikke skulle være rettet mot henne lenger. Midtveis i timen oppdaget Rain at hvis hun skubbet seg litt mot venstre, fikk hun perfekt utsikt til guttens profil. Han var søt også. Høy nok til at knærne dunket opp i bordplaten, men ikke hengslete. Korngule hårstrå falt ned i øynene hans hver gang han kikket i tekstboka. Da det ringte ut, snudde gutten som var på vei ut døra, og gikk i stedet mot de bakerste pultene i klasserommet. Tre sosiale kasus. Det var bare første dagen hennes, men Rain dro umiddelbart kjensel på dem. Stod tett sammen nede i hjørnet i et forsøk på å skjerme seg fra klassekameratenes verbale angrep, der de toget ut av rommet. Å legge seg under radaren var en overlevelsesstrategi hun hadde perfeksjonert selv opp gjennom årene. Men hun syntes likevel synd på andre målskiver. På slutten av dagen hadde hun oppdaget to ting. Gutten het Cody Bennett, og han var mer interessant enn noen av de andre kandidatene Bannister Falls videregående hadde å by på. Rain bestemte seg for å starte en ny hobby. Noen var fugletittere. Selv skulle hun titte på denne gutten, som slentret gjennom gangene i flanellskjorte og slitt olabukse som en annen sosialarbeider, og småsnakket med alle. Kanskje hun ikke ville få noen karakter på det, men det var bedre å bruke tiden på ham enn for eksempel på å prøvedanse for cheerleaderlaget. Eller få seg venner. Rain kjente sine begrensninger. Det første hun gjorde, var å finne ut hvilken gjeng Cody hang med. Mellom timene kunne hun se ham le sammen med idrettsgutta, selv om han ikke var med på noe lag. Han snakket med skaterne og leste lekser med nerdene. Rain kunne ikke skjønne annet enn at Cody ikke hadde limt seg fast i en spesiell gjeng. Til slutt fikk hun et spor da hun i pausen i gymtimen tyvlyttet til en samtale mellom to jenter i garderoben. Jentene snakket om å ta med bananmuffins til gruppa til Cody fredag morgen. Det hørtes sannsynlig ut. Rain hadde fått med seg at oppgaven, som avgangskullets taler på avslutningsfesten, sto mellom ham og Brian Engels. Fredag morgen kjøpte Rain seg et rundstykke og en kaffe i kantina og fant veien til rom 212 før klokka var kvart over sju. Lyden av latter strømmet ut gjennom sprekken under døra, og Rain stoppet opp og leste det håndskrevne skiltet som var teipet til veggen. Jesu lignelser. Velkommen inn. Rain gikk videre.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Først i voksen alder har jeg fått sans for minnesteiner og monumenter. I sørlige land hender det du kommer over små minnetavler og miniatyraltere med krucifixer i et lite skap, kanskje. Men her i nord må vi liksom ha det mer traust og varig. Vi holder oss til steiner, vakre, ubearbeidede natursteiner, eller pent tilhogde monumenter med tekst til ettertanke. Vakkert er det i alle fall. De fleste av minnesteinene finner vi naturligvis på kirkegårder. Mange synes det er fint å gå på gravlunder og lese alle innskriftene med navn fra området, talende datoer og korte eller lange minneskrifter. Noen blir nesten vittige, som på den amerikanske kirkegården der teksten lyder nesten som en advarsel. Her hviler Ellen Shannon, som ble forbrent til døde 21. mars 1870, da en lampe eksploderte. Den var fylt av Danfords ikke-eksplosive lampeolje. Eller hva skal vi si om den ensomme enken som skrev disse ordene, også på en amerikansk gravplass. Helliget til minne om min ektemann John Barnes, som døde 3. januar 1803. Hans tiltalende unge enke, 23 år gammel, har mange kvalifikasjoner for å være en god kone, og hun fortjener å bli trøstet. Kanskje du også er enig i det som står på en grav langt nord i Amerika. Her hviler Ezekiel Akel, 102 år gammel. De gode dør unge. Men over til Norge. Forfatteren Lidvor Heimstad forteller om den minnesteinen som har imponert henne mest, på en karrig kirkegård i Finnmark. På den beskjedne gravsteinen sto et navn hun ikke husker, men titlen har hun aldri glemt. Kvinneforeningsmedlem. Slik ble en misjonskvinne hedret på en gravstein. Det er fortalt om mange minnesteiner i Bibelen, og de er ikke nødvendigvis knyttet til graver. Da Jakob i en drøm hadde sett stigen reist mot himmelen, sto han tidlig opp om morgenen, og han tok den steinen han hadde lagt under hodet, og reiste den opp som en minnestein. «Den skal være et Guds hus», sa han. På hebraisk heter det Betel, et ikke ukjent senere bedehusnavn. En annen minnestein ble reist som et vitne, at hverken den ene eller andre av partene skulle få lov til å passere den minnesteinen for å gjøre noe vondt. Og Josva satte opp en minnestein, for at dere ikke skal fornekte deres Gud, som han sa. Men den aller mest talende minnesteinen i Bibelen er vel den Samuel satte opp. Ebeneser sto det på den, og det betyr «Hittil har Herren hjulpet oss». Så kanskje vi også i dag skal oppmuntre til at det settes opp minnesteiner over gode forbilder, viktige hendelser, Guds gode inngrep og sannheter som bør bæres videre til kommende slekter. I vår rastløse tid er noe blitt borte på veien. Minnesteinene er verdt å ta vare på, og nye kan bli reist. Men viktigst av alle minnesteiner er Jesus Kristus, om hvem Peter skriver «Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud».
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Radio Öst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post